0: РДР презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Хіт на обрії».
0: «Хіт на обрії».
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте,

Ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуєте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Seite Nebulus.
1: Stop. The vibe is not there. No, I shall be put out there.
2: Я бачу різне у житті, та рухи твої саме ті.
1: Таких не бачу

0: Реклама.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
3: Соціальна реклама.
4: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
3: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Фіїнка з першим стадіонним концертом. Франківськ, зустрічай! Концерт Незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух». Неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. Фіїнка – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Ви слухаєте Радіо Західний Поліс, Україні 8.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному, слава Україні, героям слава. Коломойського та ще п'ятьох підозрюваних судитимуть через заволодіння грошима Приватбанку НАБУ та САП, передали справу у суд. За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, будучи власником банку і головою Дніпропетровської ОДА, змусив банк виплатити своїй офшорній компанії понад 9 мільярдів гривень. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років в'язниці. Трамп, відповідаючи на запитання про ракети до систем ППО «Петріот» для України, заявив, що екс-президент США Байден виділив Україні дуже багато зброї на 300 мільярдів доларів. За його словами, США також потрібні ракети. Далі пряма мова. Нам завжди потрібно більше. Адміністрація Байдена передала Україні величезну кількість озброєння безкоштовно – на сотні мільярдів доларів. На щастя, під час мого президентського терміну я значно наростив військові запаси. Я відновив американські збройні сили і забезпечив їх великою кількістю озброєння, сказав він. Водночас Трамп заявив, що США не мають дефіциту ракет. За його словами, США мають певні види запасів, які не мають обмежень. Але ті боєприпаси, кількість яких менша, поповнюється щодня. У прес-службі президента Сербії Вучича повідомили, що цієї суботи Зеленський вперше за час повномасштабної війни та свою каденцію прибуде з візитом до Білграда. Інші деталі поки не розповідають. У липні Вучич приїздив до Києва разом із іншими лідерами на саміт Південно-Східна Європа – Україна. Саме таку назву він ніс. 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів, про це каже Корецький. Удвічі зростуть студентські стипендії. Понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками у повному обсязі, повідомив прем'єр-міністр. Переходимо до місцевих новин. Знайшов у лісі канабіс і двічі продав його. Мешканця Верховини оштрафували майже на 298 тисяч гривень. Про це пише видання «Галка» з посиланням на вирок Верховинського районного суду. Мешканець Верховинщини знайшов у лісі пакети з канабісом, забрав його додому, висушив рослини та вирішив продати. За даними суду, у квітні 24-го року він двічі збув наркотик одному покупцеві, загалом за понад 10 грам канабісу за 6 тисяч гривень. Обидві продажі задокументували правоохоронці під час оперативних закупок. Під час обшуків у чоловіка також вилучили саморобні пристрої для вживання наркотиків зі слідами екстракту канабісу. У суді обвинувачений визнав провину та пояснив, що пішов на злочин через нестачу грошей. Суд визнав його винним та призначив штраф майже 298 тисяч гривень із конфіскацією половини майна, окрім житла. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду розповість Маруся Гривнак.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, на годиночку 8.04 ви слухаєте актуальний прогноз погоди. У Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стовпчик термометра показує плюс 24. Однак день сьогодні буде хмарний і з другої половини дня впаде дощик. Зранку температура повітря становитиме якраз 24 градуси, в обід підніметься до плюс 29 і ввечері опуститься до 21 градусу тепла. Ну а вже завтра, в суботу, 8 серпня, нам прогнозують досить такий день з дощем і грозою. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до плюс 27 максимальних і вечір опуститься до 24 градусів тепла. Ну а в горах, Карпатах, себто в Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 19. І з другої половини дня нас буде очікувати дощ із грозою. В обід температура підніметься до плюс 21 і ввечері опуститься до плюс 16. Ну, вже завтра, в суботу, 8 серпня, нам варто чекати дождливий день. Зранку температура повітря становитиме плюс 15, в обід підніметься до максимальних 19 і ввечері опуститься до плюс 17 градусів. Що ж, тому готуйте парасольки. Ну, а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд створює місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.

0: Тільки секундочка, лишається до виходу в ефір, і я Марусі кричу: не виключай! І це я, продаж кондиціонеру студії. О, Боже, як спекотно!
1: Не то слово, дуже сильно парить, тому що на вулиці дощ, який нас буде очікувати досить така спекотна, ну навіть не спекотна, а паркістка, душна. Татко.
0: Якщо біля вас, знаєте, ще є людина, яка любить подушнити, то вам душно X2, тому що на вулиці душно, в приміщенні душно, що робити? А робити отакі от дії, вмикати гучніше західний полюс і перебивати оцю от душноту і фізично, і психологічно класною музикою і нашими цікавими балачками. А у нас що нині на календарі? 7 серпня?
1: 7 серпня, вимолена п'ятниця, нарешті!
0: О, ура! Боже, це мій улюблений день тижня. Я впевнена усіх наших слухачів теж, тому що завтра вихідний, післязавтра вихідний. Сьогодні ввечері можна піти десь відпочити.
1: Або посидіти вдома і приділити час собі.
0: Відпочити? Ну, якщо часто, то кожен обирає те, що йому до душі, але наше завдання у цю п'ятницю подарувати вам ще трохи оцих от сил та енергії для того, щоб цей робочий тиждень ви так хляпсь і закрили продуктивненько.
1: Так, і сьогодні ми хочемо вам сказати, який сьогодні день. Сьогодні міжнародний день пива.
0: Вау, слухай. Вау. А я кажу, ввечері можна відпочити, да? Відсвяткувати.
1: Так, і щороку для прихильників хмільного напою всього світу перша п'ятниця останнього місяця літа – це є визначна дата, адже у цей день відзначається міжнародний день пива. І ідея відзначити день пива належить власнику бару США Джесу Авшаловому. І він вирішив таким чином збільшити кількість відвідувачів у своєму закладі.
0: А, він такий типу: о, придумаю день пива, щоб всі приходили і пиво пили. Слухай, це геніально.
1: Mm-hmm.
0: І тепер весь світ підхопив. А я тобі, до речі, трошки похвалюсь, а можу?
1: А
0: наша одна з місцевих броварень випустила пиво під назвою «Міст на Пасічну».
1: Ого.
0: І я його озвучила так, що я амбасадор Ягера і моста на Пасічну. Уявляєш?
1: Ні, та це дуже круто, насправді.
0: Там дуже зафорсилось це вчора в соцмережі Трец, можете зайти почитати. Ну, прикольно, прикольно. Якщо ви любителі пива, то, будь ласка, сьгодні відзначайте цей день. Також сьогодні день особливо безглуздої упаковки. Я навіть не можу, знаєш, типу, подумати, в чого може бути дурна упаковка. Це хіба упаковка, яка має, знаєш, так відкриватися, розриваючись надвічі?
1: А, так, так.
0: А
1: так.
0: Вона робить це будь-як і весь вміст висипається. Ну, таке буває. Також сьогодні день професійного спікера. І сьогодні в тебе іменини.
1: У мене іменини? А чого ти мене не привітала?
0: Ну, тому що, знаєш, тих Марій, вибач, будь ласка, в рік по 30 штук.
1: Ну, дивись, мені завжди приємно кудись, знаєш, прийти і сказати: а в мене сьогодні День Ангела, в мене іменини. Чому мене ніхто не вітає?
0: Добре, я забираю свої слова назад. Маруся, ми вітаємо тебе з іменинами! Дивись, я тобі навіть, от коли ти захотіла, а я секунда, і вже. Вітаю з іменинами! Щастя, здоров'я, всіх гараздів тобі на нинішній день і на рік вперед.
1: Дякую, дякую. Щасливого щастя, здорового здоров'я.
0: От десь так. А також іменини сьогодні святкують Олександр, Олексій, Анатолій, Афанасій, Василь, Дмитро, Митрофан, Михайло, Петро, Феодосій, Астерія та Марія. Вітанечка усім. Будь ласка, привітайте своїх знайомих, якщо маєте з таким іменем. Ну, а ми з Марусією бажаємо вам гарної п'ятниці. Йдемо пити водичку з льоду. Тому що в таку спеку, поки що, яка ви, знаєш, не хочеться.
1: Ага.
0: А вам залишаємо класну музику. Зовсім скоро почуємось. Добрий ранок.
2: Реклама. Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
2: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
3: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
3: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
5: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Де знайти якісні садові меблі?
9: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
8: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
9: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
12: Пахлава! Цукрова вата!
13: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
14: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00 89.
15: Реклама.

0: стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк.
2: Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.
3: Раночок добрий, 8:20 на годиннику, і це час ранкового стояка. Моя улюблена рубрика, тому що саме тут ми розповідаємо про ситуацію на дорогах Франківська та Франківщини загалом. Що ж там кажуть взагалі у наших чатах місцевих? Ну, по-перше, їхала я на роботу і хочу вам сказати, що вчора відчувалася прохолода на вулиці, бо було свято, а сьогодні вже автівок доволі таки більше, тому треба виїжджати раніше. Моя улюблена пасічна стояка вже з самого ранку, тому, будь ласка, якщо ви плануєте кудись поїхати, подумайте про вулиці, якими менше їздять люди. І якщо можете десь оминути затори, а не погіршувати його, то, будь ласка, так і зробіть. Єдине повідомлення, яке з'явилося вже о 7 ранку, це від нашого комунального підприємства «Електроавтотранс Івано-Франківська», тому що по вулиці Мельника досі, мені здається, це вже тиждень триває, проводять ремонтні роботи. Тролейбуси номер 6 та 7 тимчасово зупиняються на вулиці Мельника-Сахарова, це головне управління Пенсійного фонду України. А, точніше, не зупиняються на вулиці Мельника-Сахарова біля Пенсійного фонду. Все їдуть по Сахарова і туди, і назад. Прохання усіх з розумінням ставитись до даної ситуації та планувати свій маршрут вчасно. Ну і головне, якщо ви за кермом і ви водій, то пам'ятайте, що вулицю Мельника, там бачите ремонтні роботи, тобто там ускладнений рух, її можна об'їхати суміжними вулицями. Наш Франківськ цього, як мінімум, дозволяє. Тому не погіршуйте ситуацію на дорозі, а навпаки, розвантажуйте завантажені дороги. Ось так от запутала, заговорила вас. А взагалі бажаю усім, щоб сьогодні у вас не було ніяких пригод, ніяких стоянь на вулицях Франківщини, щоб ви попрацювали, повернулись додому або кудись у місце відпочинку і гарно провели цю п'ятницю. Зелених вам тільки світлофорів на дорозі. Ну і, звісно, нагадування. Тримайтеся безпечної відстані автівка від автівки, їздіть з безпечною швидкістю, ну і зважайте на правила дорожнього руху та на ситуацію на дорозі. Моє улюблене правило, яке колись передав мені мій тато, правилах 3D. Дай дорогу дурню. Ось так от. Якщо ви бачите, що хтось дуже кудись спішить, дуже обгоняє, краще пропустити цю людину, най з Богом їде по своїх справах, ну а ви потім спокійненько собі продовжуєте рух на дорогах. Гарного вам дня, вдалої п'ятниці, буквально за 5 хвилин, можна й трішки менше, а в ефірі будемо розповідати ранковий гороскоп. А поки слухаємо класну музику на найтеплішому.
0: Стоїть? Де стоїть? Чому стоїть? Та вся вулиця стоїть.
1: Ранковий стояк. Актуальна інформація про ситуацію на дорогах.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ну що, друзі, час розповісти вам ранковий гороскопчик. Що ж там нам зорі набажали, напалали на сьогоднішній день для усіх знаків зодіаку. Буду зараз розповідати, ну і, звісно, ви готуйтеся, тому що зорі тут сказали нам, що там гороскоп на цей тиждень, на п'ятницю, буде завершальним, тому цей гороскоп діє у нас на п'ятницю, на суботу і на неділю. І ми з Марусею вже готові вам його розповідати. Ти взагалі віриш в гороскопи?
2: Чесно кажучи, так, але...
1: Прям віриш?
2: Ну, не прям вірю. Насправді потрібно постійно включати критичне мислення і завжди думати про те, що ми самі творці своєї долі, ну, але інколи приємно почути, що сьогодні твій знак зодіаку найкращий, найкрасивіший, най-най-най. І тоді вже воно якось віриться, знаєш.
1: Ефект плацебо.
2: Так,
1: кажи
2: так.
1: Нам, що ми, не знаю, там сяємо, і ми будемо сяяти увесь день. Отож, гороскоп на сьогоднішній день. Починаємо. Якщо ви овен, сьогодні ти на ізі будеш піддаватися впливу з іншого боку.
2: Уф, цікавий досить меседж. Телець, єдине, що сьогодні від тебе буде потрібно, це бути в потрібному місці в потрібний час.
1: О, як гарно. Близнюки, вбий ледачу дубку всередині себе. Сьогодні треба трошки попрацювати.
2: Рак, будь наполегливим, а не їж соплі.
1: По-по-по. Леви, об тебе витирають ноги. Може, вистачить оце от дозволяти людям це робити?
2: Діва, іноді так хочеться кого-небудь розтерзати. Ох, такі, яка лють.
1: Такі діви сьогодні. Терези, хай буде з тобою сила любові. Знаєш, такі дівчата.
2: Скорпіон, підводьтесь, за тобою прийшли.
1: Цікаво, хто. Стрільці, правила створені, щоб їх порушувати, тому гоу, йдемо і працюємо.
2: Козиріг, можна хоча б хоч день виконувати всі мої прохання?
1: Здається, це хтось говорить, знаєш, типу козирогам. А можна виконувати мої прохання? А вони такі, ні.
2: Водолій, може розважитися сходиш?
1: А я казала про розваги, а я водолій, ха-ха. Ну і наостанок, рибоньки, не слухайте так званих крутих порадників. Справляйтеся з усім самостійно. Отакий от гороскоп зорі нам набажали, і моя улюблена фраза яка: якщо гороскоп вам подобається, ви в нього вірите, якщо не подобається, ви в нього не вірите. Все дуже просто. Тому прокидаємось, заряджаємось, далі класна музика, будемо слухати про Титанік від Коли на найтепліше. Чому? Захід.

Ой, друзі, а ранок на найтеплішому полюсі планети продовжується. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І знаєте, більш ніж впевнено, що наші слухачі, так само, як і я, люблять солодке, страшенно просто. І, до речі, у Коломиї презентували власний фірмовий торт «Писанкове Прикарпаття». В честь Дня міста коломиянам представили нову солодку візитівку громади. На площі біля музею писанки людей безкоштово частували десертом, який створила місцева кондитерка Леся Кушнірук. І я дивлюся, я бачу цей торт, і мені вже його хочеться з'їсти. Адже там і меренгові горіхові коржі, і мусове покриття та варення з тертої ружі, які ціле літо готували строянд з усього Прикарпаття. А декорований він силуетом знаменитого музею писанкового розпису. І, до речі, деталі узгоджували з музейниками цілих 15 разів. І загалом, кондитерський цех для майстрині власноруч збудував її чоловік Михайло після повернення з війни, скориставшись грантом для ветеранів. Торт уже сертифікували та патентують. І купити писанкове Прикарпаття можна буде безпосередньо у музеї писанкового розпису. Тому обов'язково, якщо ви будете у Коломиї, то купіть це солодке чудо. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів. Тому вмикайте звук комфортніше, а ранок на найтеплішому продовжується.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А».
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.

Приходьте вболівати за Бартку. Футбол на Милицях – це не лише спорт, а й реабілітація та командний дух. Уже 8-9 серпня в Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу. Ігри пройдуть на стадіоні Франківського національного технічного університету нафти і газу. І на наших хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня о 13:30 Харків Незламні проти Бартки, о 17:00 Бартка проти МСК Дніпро, а 9 серпня о 10:00 Бартка проти Хрестоносців. Попереду сильна боротьба та важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни і підтримуйте наших та заряджайте їх своєю енергією.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини.
1: Мої вітання. На годиннику 9.01 ви слухаєте актуальні новини. Станом на цю годину перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У ніч проти 7 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі «Гвардійське». За попередньою інформацією, внаслідок ударів загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. Також очевидці повідомляють про детонацію стрілецьких боєприпасів. Пожежа, за їхніми словами, є масштабною, а полум'я видно за кілька кілометрів. Крім того, зафіксовано щонайменше два осередки займання. Вночі дрони атакували російське місто Єкатеринбург. Під удар потрапив найбільший Свердловській області логістичний комплекс «Wildberries», де спалахнула масштабна пожежа. У компанії підтвердили атаку. Склад розташований за 2000 кілометрів від кордону з Україною. Коломойського та ще п'ятьох підозрюваних судитимуть через заволодіння грошима Приватбанку. НАБУ і САП передали справу в суд. За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, будучи власником банку і головою Дніпропетровської ОДА, змусив банк виплатити своїй офшорній компанії понад 9 мільярдів гривень. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років в'язниці. Першого вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Удвічі зростуть студентські стипендії. Понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі, повідомив прем'єр-міністр. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті у класі безпеки рятувальники провели навчання для майже 100 дітей. Під час зустрічі фахівці ДСНС нагадали школярам алгоритм дій у разі надзвичайних ситуацій під час канікул. Клас безпеки відвідало близько 100 дітей. І під час заходу фахівці розповіли відвідувачам про правила поведінки поблизу водойм, у лісі і під час відпочинку на природі. Також рятувальники пояснили порядок дій в разі виявлення підозрілих чи вибуху небезпечних предметів, виникнення пожежі під час сигналу повітряної тривоги. У ДСНС зазначає, що такі навчання формують у дітей культуру поведінки та навчають реагувати на небезпечні ситуації. Це були всі новини станом на 9.04. Наступний випуск новин ви почуєте вже о 10.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, вітаннячка. Час говорити про погоду. 9:05 на годиннику, а на календарі у нас 7 серпня. Кажуть синоптики, що у Франківську-Калуші та Рогатині сьогодні у п'ятницю буде доволі таки комфортна погода. Ну, принаймні, вони так обіцяють, тому що по температурі у нас сьогодні мінімально плюс 24, а максимально плюс 29 градусів. Після 15-ї години у нас почнеться сильний дощ із грозою, який триватиме до вечора, а температурний показник впаде до 21. Коли я сказала, що буде плюс 29-30, наша Маруся аж тако впала на мікрофон, тому що немає вже, розумієте, сил терпіти цю спеку. І я її розумію, я впевнена, кожен розуміє зараз нас, вже хочеться прохолоди, і вона нас чекає завтра, у суботу, 8 серпня, дощитиме від ранку і до вечора, а температура мінімальна. Боже мій, я не вірю, що я це говорю. Плюс 17, а максимально плюс 23, плюс 25. Будемо насолоджуватись нарешті трішки свіжішим повітрям, ну і дощиком. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці сьогодні у п'ятницю 7 серпня. Вранці мінус, вранці плюс 19, а в день плюс 24. Сильний дощ із грозою розпочнеться по обіді і триватиме до самого вечора. На вже завтра у суботу вихідні у Карпатах почнуться з дощу. Мінімально плюс 14, максимально плюс 19. Дощ сильний від ранку і аж до самого вечора. Тому обов'язково парасоль з собою – це класне доповнення вашого луку. Нехай вам буде приємно на вулиці, тому що нарешті стає менш спекотно. Ну, а я нагадую, що усю інформацію щодо погоди я взяла з порталу synoptik.ua. Я партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

Стара кав'ярня в центрі Львова. Я зайшов сюди раптово. Ти сиділа за столичком в глибині і лежанку порцеляни.

Потім ніц не пам'ятаю, рано очі відкриваю, а біля ліжка чорне твоє комбіне. Росолано, мені бракує

0: Раночок на полісі, 9:15 на годиннику. Перед мікрофоном Юлічка Чікелі, Марвуся Гривнак. І ми для вас щось підготували.
1: Так, саме так. Ми для вас підготували підбірку українських пісень. І що ж, давай розпочинати.
0: Отож, першим, кого там вже наші слухачі почують?
1: Салют, папа, від Коли.
0: Обов'язково у цій музичній буде пісня «Поміж нас» від Колаби та Олега Павличина.
1: Ну а далі нас буде очікувати від Каднай «Махат Махат».
0: «Лукава кішка» від Океана Ельзи також почуєте ви у цій музичній.
1: Monatic and Feel It – спогади.
0: Я вже готова підтанцьовувати, а ти, Маруся?
1: Та не те слово. Тому вмикайте звук комфортніше і обов'язково слухайте з хорошим настроєм.
0: А я ще маю для вас невеличку таку пелюшечку. Ця музична година буде абсолютно україномовною. Тому далі після цих треків буде ще багато інших нашого українського солов'їна. Залишайтесь на Західному. Західний полюс.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12.50.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Коли, як не влітку, обирати затишок?
5: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
4: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
6: Не втрачай свій шанс на освіту цього року. Твоє успішне майбутнє починається сьогодні. Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму оголошує додатковий набір. Обирай перспективні спеціальності. Ресторанний бізнес, харчові технології, маркетинг чи туризм. Вступ без результатів НМТ. Поспішай, прийом документів триває у серпні та вересні. Чекаємо на тебе. Івано-Франківськ, вулиця Сороктея, 43. Телефонуй 52 70 23.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє – без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
9: Соціальна реклама.
12: Західний полюс.

0: сидимо, підспівуємо тут з Марусею, і в мене з'являється в голові тільки одна фраза. Ну чому ти такий хороший? А знаєш, чого? Кажи.
1: Ти за Козловського?
0: Я за Козловського, і я за всіх хлопчиків, чоловіків, яких коментують на Кароль в Треці. Я сьогодні була просто в шоці. Ти ж теж любиш Трец.
1: Так. Я недавно собі завантажила його все-таки на телефон і вирішила подивитися, що це за нова соцмережа. І...
0: Це моя любов.
1: Вирішила завантажити, і я почала недавно зовсім нею користуватися. Але так, я бачила за Тіну Кароль, що вона зараз почала коментувати і каже, найсолодший голос, та-та-та-та-та.
0: Вона тепер після цього, вона слухає, розробила собі класну стратегію, до якої я додумалась вже зараз. Всі коментарі, де вона бачить, якихось красивих чоловіків. Або коли про неї щось писали, там, чоловіки, вона писала, ну чому ти такий хороший? І знак питання. Це дуже мило. Я думала, що це просто вона коментує. Аж потім до мене, знаєш, дійшло, що це був маркетинговий хід.
1: Серйозно?
0: Саме так вона прогрівала всіх до своєї документальної драми про кохання, яке навіть не бере поліграф. Кліп на трек хороший, вже доступний до перегляду, на моєму каналі написала вони. Чому ви такі хороші, будете дивитися мій кліп? Як це геніально!
1: Я думала, що вона просто...
0: Бачиш?
1: Ого!
0: Вау! От я теж в шоці, наскільки класно побудована стратегія маркетингу, прогріву, піару. Тобто це все в поєднанні з тим, що це наша тіночка Кара.
1: Ну так, але наскільки добре працює нативна реклама. І справді реклама працює лише тоді, коли ти навіть не здогадуєшся, що це реклама. Тому що читаючи такі коментарі, ти думаєш, о, справді Тіна Кароль мене помітила. Чому ти такий хороший? А виявили, що це була просто реклама.
0: Ні, ну я сподіваюся, вона реально коментувала тих, хто, знаєш, хороші, гарні, прекрасні.
1: Ні, я теж сподіваюся, насправді, тому що це було б занадто цинічно.
0: Але вона молодець. Ну, взагалі, знаєте, напору і працьовитості цієї жінки треба ще, не знаю, знайти когось, хто так само працює, тому що вона неймовірно талановита, працьовита, вона багато вкладає в себе. Ну, і поки ми чекаємо, щоб трек хороший з'явився у нашому плейлисті, я пропоную послухати мій, якщо ти дозволяєш, мій улюблений трек Тіночки Кароль. Це трек «Вабити». Буду зараз вас вабити на найтеплішому з Тіночкою. Західний полюс.

0: Музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
1: Анонс. Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
1: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
9: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
10: Позиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама. Західний полюс.

0: реклама.
1: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. Респект Дентал розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Respect Dental. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 10.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Генсек ООН засудив масовані атаки Російської Федерації по Києву, але вважає ескалацією далекобійні удари Росії, точніше України по Росії. Генеральний секретар глибоко стурбований подальшою ескалацією конфлікту, зокрема на території Російської Федерації. У цьому контексті він також засуджує нещодавні атаки українських безпілотників на кілька регіонів Російської Федерації, які, за повідомленнями, призвели до жертв серед цивільного населення та пошкодженням цивільної інфраструктури. Саме так сказано загалом у заяві. Сьогодні вранці російські війська атакували безпілотником людей на ринку в Білопільській громаді Сумської області, внаслідок чого постраждали 10 людей. Наразі далі все уточнюється. Коломойського та ще 5 підозрюваних судитимуть через заволодіння грошима Приватбанку. НАБУ та САП передали справу в суд. За версією слідства, у січні-березні 2015 року Коломойський, будучи власником банку і головою Дніпропетровської ОДА, змусив банк виплатити своїй офшорній компанії понад 9 мільярдів гривень. Підозрюваним загрожує від 8 до 12 років в'язниці. У прес-службі президента Сербії Вучича повідомили, що цієї суботи Зеленський вперше за час повномасштабної війни та своєї каденції прибуде з візитом до Білграда. Інші деталі поки не повідомляють. У липні Вучич приїздив до Києва разом з іншими лідерами на саміт «Південно-Східна Європа – Україна». З 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів, про це каже Корецький. Удвічі зростуть студентські стипендії. Понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками у повному обсязі, повідомив прем'єр-міністр. Переходимо до регіональних новин. У Коломиї презентували власний фірмовий торт «Писанкове Прикарпаття». На День міста коломиянам представили нову солодку візитівку громади і на площі біля музею писанки людей безкоштовно частували десертом, який створила місцева кондитерка Леся Кушнір. Смакова база – це меренгові горішкові коржі, мусове покриття та варення з тертої ружі, яке ціле літо готували з троянду з усього Прикарпаття. Це сімейна справа. Запрошуємо купити торт «Писанкове Прикарпаття» вже у музеї писанки від сьогоднішнього дня. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду розповість Маруся Гривнак.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, 10.04, ви слухаєте найтепліший полюс планети, а зараз актуальний прогноз погоди. У Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину стопчик термометра вже показує 23 градуси тепла, і далі буде тільки вище. В обід підніметься до 29 і ввечері опуститься до 21 градусу тепла. Ну і з другої половини нам варто чекати дощ. Ну а вже завтра, в суботу, 8 серпня, нам варто очікувати досить хмарну та дождливу погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 17, в обід підніметься до 27 і вечір опуститься до плюс 24. Ну і далі нас буде чекати досить хмарна погода, тому готуйте пересольки. Ну а в горах, Карпатах, Септо, Яблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує 21 градус тепла, і з другої половини дня нам прогнозують дощ із грозою, який не вщухне аж до самого вечора. В обід температура підніметься до плюс 21 і вечір опуститься до плюс 16. Ну а вже завтра, в суботу, 8 серпня, нам варто очікувати досить прохолодну погоду. Зранку температура повітря становитиме плюс 15, в обід підніметься до максимальних 19 градусів тепла і вечір опуститься до плюс 17. І весь день нас буде очікувати хмарна погода. І до обіду має впасти дощик. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Ну а ми нагадуємо, що партнер прогнозу погоди – Вамбуд. Вамбуд – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбуд. Більше простору для життя.
3: Реклама. Західний полюс.

0: Холмс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Шукаєте ліжко чи матрац?
5: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
4: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
5: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
4: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Для активних дітей справжній рай.
7: Dragon Park.
6: Ігри віртуальні і реальні грай.
4: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
7: Dragon Park.
4: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
3: Реклама.

0: Ну, а ранок на найти... Ого! Перебила тебе.
1: Ну, кажи, кажи, кажи.
0: Ну, я хотіла сказати, що ранок на найтеплішому полюсі планети продовжується перед мікрофоном Маруся Гривнак та Юля Чікель. Ну, що ж.
1: І що, вчора ми вам це розказували, як вберегти себе від спеки, як не перегрітися, пити водичку, вдівати кепчики, панамочки. Mm. І що я тобі скажу? І я вчора десь по обіді здепритомніла від спеки.
0: Серйозно?
1: Мені стало настільки душно і настільки погано, що в один момент я зрозуміла, що я втрачаю свідомість. Знаєш, в очах після пташечок появлявся просто чорний екран по шкірі біле мурахи, і я така сповзу по стінці. Ну, направду, я дуже чутлива до, власне, температурних змін, тим паче у мене поганий вестибулярний апарат. Якщо я не за кермом, то мене дуже вкачує. І, знаєш, всі фактори зійшлися. Проте треба, знову ж таки, наголосити на тому, що головне в цей момент правильно привести людину до тями.
0: Ну, так, насправді це дуже важливо, адже... Даруйте. Насправді це дуже важливо. Не будьте як Юля, обов'язково слідкуйте за своїм станом, за своїм здоров'ям, особливо в такі аномальні погодні зміни, такі як сильна спека або навпаки сильний холод, мерзлота. Тому насправді, за словами медикині, якщо людина просто відчула слабкість через спеку, але залишається при свідомості, нормально рухається і немає судом і проблем з координацією, їй можна допомогти насправді самостійно.
1: І ми зараз будемо вам розповідати, як це зробити. Насамперед, людину, якій стало зле, потрібно перемістити у прохолодне місце, зняти зайвий одяг та поступово охолодити тіло. Для цього можна використати прохолодну воду, протерти шкіру або злегка збризнути на людину. Ну, от, власне, мені вчора якраз так водичкою, знаєш, так... Хотіли мене побити по лиці, називається.
0: Та, такі АСМР зробила.
1: Ага.
0: І насправді, я згідна повністю, що якщо людина перебуває у свідомості, нормально дихає і може ковтати, то, в принципі, їй можна запропонувати і холодну воду. І також наголошую, що давати будь-які медикаменти під час перегріву не можна, адже організм не витримає такого напруження, такої нагрузки
1: на свій стан,
0: медикаменти.
1: Звісно.
0: Так.
1: Після надання першої допомоги варто залишити людину в прохолодному приміщенні та спостерігати за її станом. У більшості випадків після відпочинку організм поступово відновлюється. Однак...
0: Ну і однак, насправді, є симптоми, які можуть свідчити і про небезпечний стан. Наприклад, якщо у людини виникли судоми або порушення свідомості, дезорієнтація або проблеми з координацією, це вже потребує втручання медиків. Пам'ятайте про це.
1: У такій ситуації зразу треба необхідно просто миттєво викликати швидку допомогу, оцінити стан постраждалого та до приїзду лікарів контролювати дихання людини та її свідомість. Якщо людина втратила свідомість, потрібно діяти за правилами першої допомоги та за необхідністю проводити серцево-легеневу реанімацію. Отак от. Тому спеку справді дуже важливо стежити за своїм станом, станом близьким, і своєчасна допомога може врятувати життя. Дуже гарна фраза.
0: Ну, насправді так, це досить важливо, тому в першу чергу дбайте про себе, про своє здоров'я і не нехтуйте власним здоров'ям заради тих самих, як я вчора розповідала, що я не ношу, наприклад, шапки не ношу в спеку, тому що...
1: Зачіску боїшся зіпсувати. Ой-ой-ой, бачиш? А мені і то не допомогло.
0: Ну от, тому, будь ласка, слідкуйте за своїм станом, за своїм здоров'ям і не будьте як Юлія Чікіль.
1: А, не будьте як я. І, до речі, знаєш, що я хотіла тобі ще сказати? У мене ж був не сонячний удар, а в мене був тепловий. Просто від того, що ти постійно перебуваєш у такому доволі теплому, задушному приміщенні, вам теж може стати погано. Тому не тільки треба боятися сонця, а треба і боятися ще й температури, у якій ви перебуваєте. Тому всі під кондиціонер ми вам наказуємо прохолоджайтесь від роботи.
0: Та.
1: Клас!
0: Морозьтесь від роботи.
1: Морозьтесь від роботи, не працюйте. Нехай сьогодні ви будете в максимальній своїй зоні комфорту. Західний

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка. Дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт незалежності 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби ви знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
5: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
7: Я його полюбила.

Тревелінг Терапіста на хвилі найтеплішого полюсу планети. Друзі, я маю для вас оголошення. Приходьте вболівати за Бартку. Футбол на милицях – це не лише спорт, а й реабілітація та командний дух. Уже 8-9 серпня, тобто завтра та післязавтра, у ці вихідні у Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з ампфутболу. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету «Нафти і газу». На наших хлопців чекають важливі матчі, а саме 8 серпня о 13:30 Харків Незламні Бартка, а о 17:00 Бартка МСК Дніпро. 9 серпня у неділю о 10:00 Бартка зіграє з Хрестоносцями. Попереду сильна боротьба за важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією. Західний полюс.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Моє вітання на студійному годиннику 11.01. Ви слухаєте актуальні новини перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Сумах двоє людей поранені внаслідок нічної атаки РФ. Повідомили в ОВА, зафіксовані удари кабами та дронами, пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. Один із кабів влучив у столярний цех, він знищений, передає. Також є пошкодження газової труби і приватних житлових будинків. Білопіллі на Сумщині 10 поранених людей через удари РФ. Є важко поранені люди. Спочатку російська армія вдарила FPV-дроном по автівці. Коли місцеві прийшли на допомогу, війська РФ вдарили вдруге безпілотником. Це сталося на базарі, коли жителі прийшли на закупи. На ХТЗ у Харкові сталася аварія за участі міського автобуса і двох авто, розповів директор міського департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких. За його словами, травм зазнало 9 людей, 8 із них ушпиталили, 4 перебувають у важкому стані. Попередньо водій «Тойота» їхав на червоний на перехресті, вдарився в автобус і зачепив «Форд». Обставини ДТП з'ясовують поліцейські. З 1 вересня на 20% підвищується заробітна плата педагогів. Удвічі зростуть студентські стипендії. Понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Попри російські атаки на друкарні і склади, учні всіх класів мають бути забезпечені підручниками в повному обсязі, повідомив прем'єр-міністр. Ну а далі до регіональних новин. Ветерани війни з Прикарпаття здобули 3 медалі на чемпіонаті України з парастрільби з лука. Змагання з парастрільби з лука серед осіб, уражених опорно-рухового апарату, днями тривали у Ковалі. Серед прикарпатців відзначилися Роман Семенишин, який посів перше місце в особистому олімпійському раунді у стрільби з класичного лука на дистанції 30 метрів, а також Артем Передереєв та Олена Мордік, які вибороли другі місця. Артем у особистому олімпійському раунді з класичного лука на 30 метрів, а Олена серед жінок у цій же дисципліні. Також команда Івано-Франківська у складі Олександра Зірки та Михайла Андрушка посіла друге місце у командному олімпійському раунді з класичного лука на дистанції 30 метрів. За добу на Прикарпатті загасили 7 пожеж сухої рослинності. Найбільша пожежа сухої рослинності була в селі Лісний Хлібичин Корчівської територіальної громади Коломийського району, де горіла суха трава на відкритій території на площі 2000 квадратних метрів. У Миколичині та Дубівській громаді також загасили пожежі у лісі. Рятувальники вкотре закликають не випалювати суху рослинність, не розводити багаті у лісових масивах та екосистемах. Це були всі новини станом на 11.04. Наступний випуск новин ви почуєте о 12.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, вітаю. Ви слухаєте прогноз погоди на найтеплішому. Сьогодні у нас п'ятниця, 7 серпня, у Франківську, Калуші та Рогатині. Кажуть синоптики, що до обіду буде зберігатися доволі таки барка погода, плюс 29, плюс 28, а після обіду розпочнеться сильний дощ із грозою, який йтиме аж до самого вечора. Температурний показник плюс 21 будемо фіксувати. Завтра у нашій місцевості на Прикарпатті мінімально плюс 17, максимально плюс 27. Сильний дощ із грозою, який почався сьогодні, буде тривати завтра до обіду, а після 12 години буде просто хмарна погода і доволі таки комфортна, плюс 23, плюс 25. Що ж там у Карпатах, спитаєте ви, там де гори, полонини, де стрімкі потоки ріки, а температура значно комфортніша, адже сьогодні мінімально плюс 18, максимально плюс 24, після обіду почнеться сильний дощ з грозою, який йтиме до завтрашнього дня і завтрашній день, у суботу 8 серпня у Карпатах дощитиме до обідньої пори. Мінімально плюс 14, максимально плюс 19. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Анонс. Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки – зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги – вища освіта, досвід роботи з клієнтами від одного року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
2: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
5: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 11.30 ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Юля Чікель та Маруся Гривнак. Боже, тільки що побачила у неї на заставці випрям спину і зразу випрямилась така.
2: Я зразу, ти це сказала, і я зразу випрямилась. До речі, я це доволі давно зробила собі заставочку, де стоїть така коза позаред поля і каже: випрям спину, бо я ходжу, от у мене є такий грішок, я реально ходжу в сутул, і я за собою це помічаю, і потім я відчуваю немов скутість. А знаєш, я тьотя вже в руках, вже м'язи трошки не такі. Ні, я жартую, звісно, але взагалі в будь-якому віці треба пам'ятати за свою поставу, тому що класна, здорова постава, вона впливає повністю на нашу життєдіяльність.
1: Ну, насправді, та, я з тобою повністю згідна, тому слідкуйте за здоров'ям власної спини. Ну, а що сказати, насправді це досить класний хід, адже ти кожен день бачиш свою заставку. Ти її бачиш по 300 разів на день.
2: Да.
1: І кожен день ти на неї реагуєш зразу.
2: І випрямляюся, так. І, до речі, знаєш, що мені ще дуже допомагає?
1: Кажи.
2: Коли я випрямляюся, я одразу така думаю, так, треба трошки зробити якусь, не знаю, розминочку. Mm-hmm. От коли ти востаннє робила ранкову зарядку?
1: О, Боже, 2 місяці тому.
2: Бачиш, а нам треба рух для того, щоб зменшити напругу в м'язах, для того, щоб розслабити тіло і налаштувати на робочий день, нам треба ось цю ранкову зарядку виконувати. Мінімально, там шию вправо-вліво, корпусом, ручками, ножками пострибали. Та, туди-сюди, та й все, можна жити те життя.
1: Ну і, коротше кажучи, навіть коли ти виконуєш якісь фізичні вправи, ну, особисто я за собою помітила, адже я записалася в зал, ходжу вже 2 тижні. Дуже багато.
2: Головне, щоб вона на цьому не скінчилася.
1: Та-та. Ні, мені шкода, я що платила абонемент, кажу абонент, абонемент на місяць. Мені шкода просто залишити просто так те, що я оплатила. Ну і насправді, я помітила, що для того, щоб себе почувати морально добре, щоб виспатись, мені дуже важливо фізично якось себе розрядити.
2: Як каже моя класна подружка-кума, коли ти займаєшся спортом, в тебе виділяється дуже багато кортизолу, бо тіло стресує, а потім це дуже багато ендорфіну. Тому от шукайте вид спорту, вид занять, які вам будуть до душі. Любите кардіо, ліпаште біг.
1: Любите силові,
2: тягайте гантелі кілограми. Але найкраще все це робити, звісно, під пильним наглядом тренера, якщо ви самі ніколи не займалися, для того, щоб собі не нашкодити.
1: Так, тому обов'язково пам'ятайте, що рух продовжує життя.
2: Ну, рух – це життя, як красиво.
1: Та, ну а далі нас буде чекати ще багато класних заряджаючих хітів від Океан Ельзи, Тейлор Свіфт і творчі. Тому микайте звук комфортніше. Ну а ранок на найтеплішому полюсі планети продовжується. Західний

0: Південний полюс.
1: Ну, а день на найтеплішому полюсі планети скоро вже почнеться. Ну, а поки що хотілося б вам оголосити таке вже оголошення, що уже 8 та 9 серпня у Івано-Франківськ прийматиме четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу. І матчі відбудуться на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. І що хотілося б відмітити, що амфутбол – це є значно більше, ніж просто гра. Це про силу духу, незламність і людей, які попри важкі поранення не відмовилися від активного життя. І для багатьох українських військових цей спорт став частиною реабілітації, способом повернути впевненість у собі та відчути підтримку команди. І у франківську команду «Бартка», у складі якої грають військові та ветерани, чекають три важливі поєдинки. І вже 8 серпня, тобто завтра о 13:30, вона зустрінеться з командою «Харків Незламні», а о 17:00 зіграє проти МСК «Дніпро». І наступного дня, 9 серпня о 10:00, «Бартка» вийде на поле проти команди «Хрестоносці». І насправді попереду боротьба за важливі турнірні очки перед фінальним раундом чемпіонату. Але ще важливіше – це підтримка людей на трибунах. Тож, якщо маєте можливість, то приходьте. Адже ваші оплески, ваша присутність і слова підтримки можуть стати для наших захисників додатковою мотивацією. Адже кожен їхній вихід на поле – це ще одне нагадування про силу, витримку та незламний український дух.

0: слухаєте найтепліший полюс планети.
1: Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles.

0: Новини.
1: Мої вітання. На годиннику 12:00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У Сумах двоє людей поранені внаслідок нічної атаки РФ, повідомили в ОВА. Зафіксовані удари кабами та дронами, пошкоджені приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, транспорт та об'єкти інфраструктури. Один з кабів влучив у столярний цех. Він знищений. Також є пошкодження газової труби та приватних житлових будинків. У акваторії Чорного моря вибухнув боєприпас поблизу села Коблеве, повідомили в Миколаївській ОВА. Внаслідок цього загинув чоловік, який перебував у воді. Ще дві жінки, які були там на березі, дістали поранень. В ОВА стверджують, що цієї трагедії могло не статися, адже ділянка була огорожена та позначена попередженнями про мінну безпеку. Сили оборони уразили РЛС раннього виявлення поблизу Оленівки, місце зберігання та пуску безпілотників у районі Гвардійського окупованому Криму, повідомляє Генштаб. Крім цього, утверджено ураження двох наземних реостраляторів управління дронами Геральд Гербера на Оленівці в Криму в залізничному порту на Херсонщині. Також сили оборони уразили склад паливно-мастильних матеріалів у Мелітополі та ремонтний підрозділ військ РФ поблизу Якимівки Запорізької області. В окупованому Маріуполі вночі пролунали вибухи, після чого в окремих районах зникло електропостачання, повідомили у міськраді. Через пошкодження енергетичної інфраструктури маріупольці вже п'ятий день стикаються з перебоями електро- і та водопостачання. У магазинах утворюються довгі черги за питною водою, а її вартість продовжує зростати. Окупаційна адміністрація відкрила пункти видачі води. США запровадили нові санкції проти Куби. Рішення ухвалили через загрозу національній безпеці США. Про це йдеться у повідомленні Держдепу США. До списку потрапили підприємства, які займаються імпортом військової техніки з РФ і Китаю, ремонтом озброєння та модернізацією російських систем. Санкції поширюються на міністра оборони, начальника Генштабу та інших представників Міністерства Збройних сил Куби. Ну а далі до регіональних новин. За добу на Прикарпатті загасили 7 пожеж сухої рослинності. Найбільша пожежа сухої рослинності була у селі Лісний Хлібичин Корчівської територіальної громади Коломийського району, де горіла суха трава на відкритій території на площі 2000 квадратних метрів. У Миколичині та Дубівській області також загасили пожежі у лісі. Рятувальники вкотре закликають не випалювати суху рослинність, не розводити багаття в лісових масивах та екосистемах. Ветерани війни з Прикарпаття здобули 3 медалі на чемпіонаті України із парастрільби з лука. Змагання з парастрільби з лука осіб з ураженням опорно-рухового апарату днями тривали у Ковелі. Серед прикарпатців відзначилися Роман Семенишин, який посів перше місце в особистому олімпійському раунді стрільби із класичного лука на дистанції 30 метрів. Також Артем Передереєв та Олена Мордік вибороли другі місця. Артем в особистому олімпійському раунді з класичного лука на 30 метрів, а Олена серед жінок у цій же дисципліні. Також команда Івано-Франківська у складі Олександра Зірки та Михайла Андрушка посіла друге місце в командному олімпійському раунді з класичного лука на дистанції 30 метрів. Це були всі новини станом на 12:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 13:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ви слухаєте радіо «Західний полюс». Час поговорити про погоду. Тож Франківськ, Калуш, Рогатин сьогодні у п'ятницю 7 серпня. Кажу я вам, що зараз плюс 28, максимально буде плюс 31. Дощ з грозою розпочнеться буквально до годинки часу і триватиме аж до кінця дня. Температурний показник впаде до плюс 21. Вже завтра у суботу, 8 серпня, скажу я вам, що вранці плюс 16, день плюс 26. Дощитиме від ранку і до вечора. Ну і ось такі от вихідні будуть у нас починатися. Що там у Карпатах? Ялуниця, Косів, Городенка, околиці. Вранці сьогодні плюс 25, зараз максимально буде, і це максимально, а ввечері плюс 16. Дощитиме від обіду до вечора, а завтра день обіцяє бути дощовим. Вранці плюс 15, день плюс 20 і дощ. Ось така от погода, інформація взята з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди у нас Вамбут. Створюємо місто для людей, якому більше простору для життя. Я Юлічка Чікель і Маруся Гривнак сьогодні були з вами від ранку і до обіду. І кажемо
2: вам прощавайте. Ми ще будемо в ранішніх ефірах. Ну, а зараз вас буде, з вами буде проводити день.
1: Обідати.
2: Обідати, навіть так. Обідати з вами буде Аничка Хитрак. Тому ми з вами прощаємося. Гарного вам дня.
1: Бережіть себе, цям-цям, па-пам.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
4: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає. Традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграчі iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: друзі, на годиннику маємо 12.17, 7 серпня, п'ятниця. Нарешті той день, коли якого чекають, точніше, усі. З вами Аничка Хитрак сьогодні з 12 по 16 годину, тож вмикайте звук комфортніше. Будемо насолоджуватись товариством одне одного, слухати якісну, хорошу музику, заряджатися на вихідні дні, адже попереду суботенька та неділенька, а ще особливий день сьогодні. Знаєте чому? Тому що в п'ятницю людство відзначає Міжнародний день пива. Тобто, якщо ви відкладали, думали, може завтра, може ще післязавтра, то не варто відкладати. Сьогодні ввечері, от коли прийдете після роботи, обов'язково візьміть собі пивка, задовільніть свою душеньку, і, звичайно, що відпочиньте разом з пивом і разом з найтеплішим полісом планети. Далі ще більш якісної музики, тож робіть свій звук комфортніше.
1: День з Аничкою Хитрак. Західний полюс.

0: Ви слухаєте Західний полюс.
1: We run the world.

0: darkness and hush.
1: День з Аничкою Хитрак.
2: Ну що, друзі, поки день з Аничкою продовжується, хочеться підігріти вас такими цікавими новинами, які зараз відбуваються в шоу-бізі. Почула нещодавно таке ствердження, що Голлівуд відвернувся від відомого актора Джареда Лето, тому що виплив нещодавно скандал про домагання голлівудської зірки, саме Джареда Лето, до неповнолітніх дівчат вже, ну, якби, ці спогади дають свої плоди. І актор починає отримувати відмови від самих режисерів. Тобто видання Page Six стверджує, що актор втратив одну з головних ролей в політичному трилері, який називатиметься «Вбивство». Режисер цього фільму Баррі Левінсон. Здавалося б, все було добре, і йшли перемовини, і контракт майже був підписаний, і роль практично була закріплена за Джаредом. Але потім все пішло шкереберть. Звинувачення в сексуальних домаганнях, які знову просто спливли в цей інформаційний простір, вони стали, за даними джерел, головною причиною, чому продюсери вирішили не ризикувати. Також обговорювали ще саме це рішення на етапі перемовин. Тобто питання висіло в повітрі задовго до фінального рішення. І схоже, що невдачі вони полюбляють компанію. Слабкий прокат фантастичного фільму «Трон Арес» також міг вплинути на рішення позбутися Лето, принаймні так стверджують інсайдери. Хоча самі співрозмовники натякають, що касові збори тут, можливо, лише зручне пояснення, за яким зручно сховати справжню причину. Але маємо те, що маємо. Хоча фільм буде зніматися, вже є затверджені нові актори, але саме Брайан Кренстон і Брендан Фрейзер. Але про Джареда Лето всі поступово забувають. Ну що ж, друзі, не будемо про погане. Новини шоу-бізу є новинами шоу-бізу, а ви залишаєтесь на найтеплішому і слухайте крутезну якісну музику, тим паче, що далі для вас звучатиме трек від Мадонни, який називається «Holiday». Давайте разом слухати.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
2: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
0: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, так як день на полісі з Аничкою Хитрак продовжується, маю для вас невеличку інформацію від нашого партнера Курултай про спеції. Тож, чи замислювалися ви, чому кримсько-татарська кухня така ароматна? Її секрет в спеціях. В спеціях, але не в їхній кількості. Тобто в цій кухні можна, кожна спеція має свою роль. Не перебивати смак, а підкреслювати його. Саме тому зіра, сумах, барбариса, коріандр підкреслюють, додають стравам глибини, а не гостроти. Тут цінують не гармонію, але найкращий смак той, в якому кожен інгредієнт доповнює одне одного. Саме тому аромат кримсько-татарської кухні впізнають ще до того, як скуштують перший шматок. Тож Курултай – це місце, де традиції смакують по-особливому.

0: Новини
1: на годинку 13-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На Київщині погіршилась якість повітря через підвищену концентрацію дрібнодисперсного пилу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації міста. Підвищені показники зафіксували в Вишгороді, Боярці, Василькові, Обухові, Броварах, селищах Іванків і Велика Демерка. Фахівці радять менш перебувати на дворі, закривати вікна та користуватися очищувачами повітря. 11 людей звернулися по допомогу медиків після ДТП з міським автобусом на ХТЗ сьогодні вранці. Про це розповів Суспільному директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта. За його словами, троє з них мали гостру реакцію на стрес. Забашта каже, що вік травмованих від 24 до 73 років. Вони зазнали ушкоджень різного ступеня тяжкості, зокрема, одна з жінок має переломи. Міністерство внутрішніх справ Німеччини заперечило повідомлення про те, що український вантажний літак АН-124, біля якого виявили дрон з вибухівкою в аеропорту Лейпциг та Гале, був завантажений боєприпасами. Про відсутність зброї на борту чітко зазначили під час закритого брифінгу в Бундестазі, на якому були присутні члени комітетів з питань внутрішніх справ та оборони Німеччини. Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти Куби. Рішення ухвалили через загрозу національної безпеки США. Проте це йдеться в повідомленні Держдепу Сполучених Штатів Америки. До списку потрапили підприємства, які займаються імпортом військової техніки з Російською Федерацією і Китаєм, ремонтом озброєння та модернізацією російських систем. Санкції поширюються на міністра оборони, начальника Генштабу та інших представників Міністерства збройних сил Куби. Переходимо до регіональних новин. У Івано-Франківську скаржаться на відсутність кондиціонерів у громадському транспорті. В мерії пояснили, чому не в усіх тролейбусах і автобусах є прохолода. За словами заступника міського голови Михайла Смушака, це пов'язано із застарілими автобусами перевізників і спрямуванням бюджету на оборону. В електроавтотранспорті... Електроавтотрансі діляться, що з 81 комунального автобуса кондиціонери в салоні мають 44 одиниці, а в кабіні водія – 75. Серед 76 тролейбусів системи охолодження встановлені у 31 транспорті. Найгірша ситуація спостерігається в приватних перевізників, де близько 90 автобусів старого випуску взагалі не обладнані кондиціонерами. Оновлення парку гальмують обмежені фінансові можливості громади через пріоритетне фінансування оборони. У Івано-Франківську місто готове допомогти з облаштуванням укриттів в будинках, але під відповідальність мешканців. За словами міського голови Руслана Марцінкова, місто готове допомагати мешканцям з облаштуванням укриттів, але ініціювати такі роботи не будуть, адже облаштовані раніше укриття в житловому фонді стали місцем життя безхатьків. За словами Руслана Марцінкова, всі нові об'єкти у місті будують з укриттями. Мовляв, протягом 4 років в місті з'явилося 35 нових укриттів. Більш деталі про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: 13.04, з вами Анечка Хитрак. Коротко проговоримо про погоду від порталу синоптик.ua. В Івано-Франківську, Калуші та Рогатині температура повітря зросла вже до максимальної позначки на сьогодні. Це плюс 30 градусів за Цельсієм тепла. Весь день сьогодні спостерігатиметься хмарна погода, а ще ближче до 15-ї, обіцяють синоптики, почнуться сильні дощі з грозою. Злива продовжуватиме йти аж до пізнього вечора сьогодні. До речі, ввечері температура опуститься до плюс 21 мінімум. В суботу, 8 серпня, буде день трошки прохолоднішим. Вранці очікуємо плюс 16, в обідню пору 26 максимум, а ввечері плюс 21. В цілому день завтра теж буде похмурим, а ще весь день супроводжувати нас дощик. Він то посилюватиметься, то знову ослабнутиме. Ввечері має закінчитися. Переносимось в Яблуниці, Косів та околиці. Там наразі 20 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 16. Друга половина дня теж сьогодні пройде з дощами і з хмарною погодою. Дощик не закінчиться аж до самого вечора. В суботу ж 8 серпня вранці очікуємо плюс 13, в обідню пору 20 максимум, а ввечері плюс 15. Нарешті спека трошечки вщухає, але на зміну спеці приходить дощик, якого всі ми добре чекаємо. Теж буде хмарно, теж дощитиме в першій половині дня, в другій половині дня ненадовго визирне все-таки сонечко. Ось така ось погода станом на 13.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Віла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Віла Парк». Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
3: Реклама. День на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі Будсервіс. Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті Будсервіс.ua.
5: Косметологія у MedAtlant – це турбота про вашу красу з доказовим підходом і сучасними технологіями. Ми використовуємо найефективніші методики догляду за шкірою – від ін'єкційних процедур до апаратної косметології, зокрема RF-ліфтингу для омолодження та підтяжки. Наші спеціалісти допоможуть вам підкреслити природну красу без зайвих втручань. Краса – це не стандарти, а впевненість у собі. Звертайтеся за адресою MedAtlant, вулиця Чорновола, 48 та вулиця Чорновола, 23. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
8: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
10: Міністерство оборони пропонує нові контракти для військовозобов'язаних на 14 та 24 місяці за трьома напрямками. Всі контракти гарантують чіткі терміни служби, відстрочку від 6 місяців після контракту та збільшене грошове забезпечення. Піхотно-штурмовий контракт – контракт для штурмовиків та піхотинців. Найбільш ризикова робота з найвищою оплатою. Термін служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень. Місяць. Бойовий контракт. Контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, РЕБівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт. Для тилових і небойових посад. З можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею – від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
5: Соціальна реклама.

0: Ну що ж, друзі, я нагадую, що ви слухаєте найтепліший полюс планети 13:27 на годинку. Незважаючи на хмарну погоду, все одно тепленько. Гуляйте містом, насолоджуйтесь приємною компанією і якісною музикою на найтеплішому. Далі від нас для вас Роксайд, Фіїнка, Ella Langley та багато-багато інших. Звук комфортніше. І ну, разом слухати.
1: Західний полюс.

0: Реклама. Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8.
1: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» – зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18.00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій.

0: Бути. Купуй квитки вже зараз на karabas.com. Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
2: Соціальна реклама.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
2: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, повернемося до новин українського шоу-бізу, адже нещодавно проєкт оголосив, хто ж стане наступним тренером в новому сезоні, 14-му сезоні. Тож минулого тижня відомо оголосили офіційно, що першою зіркою, наставницею шоу буде Тіна Кароль. А ось друге тренерське крісло займе Наталя Могилевська. В проєкті її представили як одну з найуспішніших продюсерок України, тому що за свої роки кар'єри вона відкрила найбільшу кількість артистів в історії незалежного українського шоу-бізу. І також в команді шоу наголосили, що співачка є вже понад 30 років і залишається однією з найулюбленіших артисток українців. І її життєвий шлях є прикладом і джерелом натхнення для багатьох. Ну, а з'ясувалося, що запрошення вона отримала стати наставницею в 14-му сезоні «Голос України» Наталя Могилевська в свій день народження – 2 серпня команда просто-напросто приїхала до неї з величезним тортом у 1,3 метра з логотипом, тобто цього проєкту, і запрошенням, що ось так от, от вас чекають в тренери. Відомо, що незмінними ведучими нового сезону «Голос України» буде Юрій Горбунов і Катерина Осадча. Вони залишаються, а ось імена інших зіркових наставників проєкту поки що не розголосили. Але обіцяю, що скоро нам повідомлять. Отакі ось новини, тому скоро будемо насолоджуватися з вами телевізійним шоу, разом слухати, обирати нових крутезних співаків і співачок нашої рідної неньки України. Ну а поки що слухаємо сталі треки на найтеплішому, робіть звук комфортніше. Західний полюс.

день на Західному полюсі. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Крим буде вільний.

0: В Україні 14 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: Усім вітання. Ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Попри попередження про міну небезпеку, поліз у воду в селі Кобливе Миколаївської області, підірвався в морі відпочивальник. 45-річний чоловік, який перебував в воді, загинув. Дві жінки віком 47 та 63 років, які перебували на березі, дістали поранення. Далі пряма мова. Ще раз звертаю увагу, в межах Миколаївської області купання в морі заборонено. Це неформальність, перебування в воді вкрай небезпечно. Закликаю не нехтувати заборонами та попередженнями. Бережіть себе та свої близьких. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. Морські беки атакували порт у тимчасово окупованій Ялті. Місцеві повідомляють про повний екшен – задимлення, стрілянину, морські дрони та евакуацію відпочивальників. У липні Сили оборони уразили рекордне число човнів та катерів в Чорному морі та Азовському морях. 236 суден зустрілися з українськими дронами. Про це повідомили в Міноборони України. Євросоюз затвердив нові санкції, списки стосовно Росії, що стало відповіддю на нещодавні масовані удари по Україні. Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, до нових списків включено 5 осіб, пов'язаних із російським ВПК. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. Косівчанка планувала поїздку на Мальту, а натрапила на шахраїв. До Косівського районного відділу поліції звернулася 48-річна жінка, яка повідомила, що стала жертвою інтернет-шахрайства. Жінка знайшла в мережі інтернет оголошення про туристичну агенцію, яка пропонувала організувати поїздку на Мальту. Потерпіла переказала на вказані реквізити майже 70 тисяч гривень. Потім псевдо-турагенти перестали виходити на зв'язок. Більш деталей про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». У Івано-Франківську місто готове допомогти з облаштуванням укриттів. За словами міського голови Руслана Марцінкова, місто готове допомагати мешканцям з облаштуванням укриттів. Але ініціювати такі роботи не будуть, адже облаштовані раніше укриття в житловому фонді стали місцем для безхатьків. За словами Руслана Марцінкова, всі нові об'єкти в місті будують з укриттями. Мовляв, протягом 4 років в місті з'явилося 35 нових укриттів. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці на другу половину дня обіцяють синоптики. Температура на позначті 30-25 градусів тепла. День буде хмарним, а ще дощитиме. Почнеться сильна гроза з дощем від 15 до 21 годинки. В суботу, 8 серпня, знову ж таки, хмарний день нас очікує. Дощі вранці, потім в обідню пору вони ненадовго зупиняться і знову ж таки мають розпочатися. Температура повітря буде значно меншою, ніж сьогодні. Коливатиметься від 16 градусів тепла вранці до 26 максимум в обідню пору. Ввечері ж температура опуститься до 21. В Яблуниці, Косові та околицях наразі 20 градусів тепла, вказує стовпчик термометра. Щоправда, буде хмарно, а ще дощитиме до пізнього вечора. В суботу, 8 серпня, знову ж буде хмарно. Перша половина дня зустріне нас дощем, проте до обіду дощик має припинитися. В обідню пору вийде до нас ненадовго сонечко, температура максимальна становитиме плюс 20, а мінімальна плюс 15 ввечері та вранці. Ось така ось погода станом на 14.04. Я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
3: Реклама.

день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
8: Дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
10: Зовсім скоро, прямо в центрі Львова, відкриється ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів пригод, VR-атракціони нового покоління, картинг із двома смугами руху, лазертаг, гірки, батути, лабіринти, банкетні зали. Усе для яскравого відпочинку. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В.
9: Dragon Park.
10: Вхід для дорослих безкоштовний. Подраконимо!
11: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара БТ 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
2: Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
13: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. «Артан» – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті «Артан».
11: Соціальна реклама.
14: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, якщо не знаєте, чим зайнятися 8 та 9 серпня цими вихідними, то приходьте вболівати за Бартко. Футбол на Милицях – це не лише спорт, а це й реабілітація і командний дух. Тож вже сьогодні, не сьогодні, а завтра, післязавтра, 8-9 серпня в Івано-Франківську відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де на наших хлопців чекає дуже важливий матч. О 13:30 8 серпня Харків незламні змагатиметься з Барткою. Ось о 17:00 Бартка вийде проти МСК Дніпро, а 9 серпня о 10 годині Бартка змагатиметься з хрестоносцями. Попереду сильна боротьба за важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. Тож переходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією. Західний польот.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, поки день продовжується, маю для вас гарну новину про те, що вже 3 вересня в широкий український прокат виходить фільм під назвою «Дисидент». Це буде історична драма від режисерів Станіслава Гуренка та Андрія Алфьорова. Світова прем'єра стрічки відбулася на 42-му Туринському кінофестивалі, який проходив у листопаді 24-го року. І «Дисидент» був єдиним українським фільмом в основній конкурсній програмі і отримав спеціальну відзнаку від журі. Події фільму, сюжет такий короткий вам розповім, розгортаються в Києві восени 68-го року. Тобто головний герой Олег, колишній боєць УПА, який пройшов через роки радянських таборів, він намагається знайти своє місце в новому світі і залишаючись вірним ідеалам своєї боротьби. Його дружина Вілена мріє про тихий і звичайний побут. І несподівано в їхнє життя входить письменник Тарас, який пропонує допомогу, але приховує власні мотиви. Тобто розповідь про довіру, про ціну переконань швидко перетворюється на зраду і пастку. І коли містом прокочується хвиля арештів, а межа між жертвою і зрадником стирається, Олегу доводиться зробити вибір, що визначить не тільки його власну долю. Робота над проєктом розпочалась ще в 18-му році. До 50-річчя подій 68-го року приурочується, коли після короткого періоду відлиги радянський режим остаточно повернувся до репресій, а введення військ до Чехословаччини поклало край Празькій весні. Тож творці «Дисидента» звертаються до цього періоду, щоб показати, як особистий вибір людини стикається з тиском системи. В фільмі використають значну кількість кольорових архівних кадрів епохи, змонтованих разом з ігровими сценами так, щоб перехід між ними був такий непомітний для нас. Автори не прагнули до точної історичної реконструкції, тобто архівні матеріали радше передають контекст, в якому існує внутрішній світ Олега, героя. Варто зазначити, що частина знімальної групи «Дисидента», вона наразі перебуває в лавах Збройних сил України. Тому, друзі, 3 вересня купуйте квиточки, переходьте, дивіться на наше українське і якби поновлюйте в пам'яті ті історичні події і моменти, які були колись, щоб ні за що їх не повторити знову. Західний

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
2: Музичний батл.
3: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
2: Хто ж переможе?
3: Музичний батл.
2: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
3: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
6: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
5: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
7: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас!
8: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
9: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433

0: 0606.
1: Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Ну що ж, друзі, на годиннику 15-та година, і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На Київщині погіршилася якість повітря через підвищену концентрацію дрібно-дисперсного пилу. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації міста. Підвищені показники зафіксували на Вишгороді, Боярці, Василькові, Обухові, Броварах і селищах Іванків і Велика Димирка. Фахівці радять менше перебувати на дворі, закривати вікна та користуватися очищувачами повітря. Попри попередження про міну небезпеку, поліз у воду в селі Ковлеве Миколаївської області, підірвався в морі відпочивальник. 45-річний чоловік, який перебував в воді, загинув. Дві жінки віком 47 та 63 років, які перебували на березі, дістали поранення. Далі пряма мова. Ще раз звертаю вашу увагу, в межах Миколаївської області купання в морі заборонено. Це неформальність. Перебувати в воді вкрай небезпечно. Закликаю не нехтувати заборонами та попередженнями. Бережіть себе та своїх близьких, так повідомив і висловився голова Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов. В Аргентині пройшли протести проти закону про приватну власність. Поліція та сили безпеки застосували сльозогінний газ, гумові кулі та водомети проти демонстрантів у центрі Буенос-Айреса. Про це повідомляє видання Deutsche Welle та RFI. Протестувальники вважають, що новий закон має на меті внести зміни до права власності в Аргентині. Йдеться про спрощення процедур виселення, зміну правил використання сільських земель та встановлення нових обмежень на вилучення приватної власності урядом. Переходимо до регіональних новин. На Прикарпатті цього року в понад двічі зросла кількість випадків туберкульозу в дітей. За перше півріччя 2026 року зафіксували зниження захворюваності на туберкульоз в Івано-Франківській області на 5,8%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Натомість хвороба стала активнішою серед дітей і зросла в 2,2 рази. Тестування на ВІЛ від початку року провели понад 41 тисячу пацієнтів, серед яких майже у 60 виявили відповідний діагноз. Косівчанка планувала поїздку на Мальту, а натрапила на шахраїв. До Косівського районного відділу поліції звернулася 48-річна жінка, яка повідомила, що стала жертвою інтернет-шахрайства. Жінка знайшла в мережі інтернет оголошення про туристичну агенцію, яка пропонувала організувати поїздку на Мальту. Потерпіла переказала на вказані реквізити майже 70 тисяч гривень. Потім псевдотурагенти перестали виходити на зв'язок. Більш деталей про цю та попередню новину ви знайдете в порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, температура повітря в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці знизилась уже до 29 градусів з позначкою плюс. До вечора вона опуститься до плюс 21. На вечір обіцяють синоптики сильно зливу з грозою і дощ йтиме до пізнього вечора та й ночі. Завтра ж в суботу, 8 серпня, синоптики пропагують нам трошки прохолодніший день, ніж сьогодні. Вранці плюс 16, в обідню пору температура зросте до 26, а ввечері опуститься до 21. День буде похмурий і нас зустрінуть чарівні дощі. В обідню пору вони розпочнуться з новою силою. Проте на вечір вже опадів не передбачають. Яблуниці, Кособі та околицях значно прохолодніше, лише 23 градуси тепла, показує стовпчик термометра, щоправда, всю другу половину дня йтиме дощик і буде хмарно. До вечора температура опуститься до позначки в плюс 16. В суботу ж 8 серпня вранці очікуємо плюс 13-15, а в обідню пору максимум 20 градусів тепла. Буде похмуро в першій половині дня йтиме дощик, проте до обіду він має закінчитись. Ось така ось температура повітря і загалом погода станом на 15.04. Ну а я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» в ваші найтепліші зустрічі починається саме тут.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір. Захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у «Вілла Парк». Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.
0: Реклама.
1: Ну що, друзі, настав час насолодитись якісною, хорошою, крутезною музикою. 15.05, з вами Анечка Хитрак, сьогодні до 16. Просто зараз трек від The Colors, Italo Disco. Далі Monatic з треком «Тому що», а потім Аріана Гранте, «Воплю від Плясова», ну і багато-багато інших. Вмикайте звук комфортніше і давайте разом слухати і заряджатися.

день на Західному полюсі. 4 години класної музики і не тільки. Партнер – ресторан кримсько-татарської кухні «Курултай». Смак, що вражає, традиція, яка триває.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, день з Аничкою продовжується. Я хочу вам нагадати про те, що цими вихідними відбудеться четвертий з'їзний раунд чемпіонату України з амфутболу вже 8-9 серпня. Ігри пройдуть на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, де на наших хлопців чекає важливий матч. Їх буде 3. 8 серпня о 13:30 Бартка змагатиметься з Харків Незламні. В 17:00 цього ж дня Бартка змагатиметься з МСК Дніпро. А вже 9 серпня о 10:00 проти Хрестоносців. Попереду сильна боротьба за важливі очки перед фінальним раундом чемпіонату. Тому приходьте обов'язково на трибуни, підтримуйте наших, ну і, звичайно, заряджайте їх своєю присутністю та енергією.
2: Зай.

0: Реклама.
1: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
2: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні? Один візит безкоштовно. Фул-квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
1: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Газуємо!
4: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФ.ЮЕЙ».
5: Слава Ісу, дай Боже здоров'ячка, Сефіїнка, дорогі мої, золотесенькі, я вас хочу запросити на свій перший стадіонний концерт в Івано-Франківську. Концерт Незалежності, 24 серпня, 18.00, стадіон «Рух». Ми все з вами набудемо, заспіваємо нашу, і на вас чекає копиця сюрпризів. І аби сте знали, що це єдиний концерт в цьому році на Прикарпатті, тому я чекаю всі ближні міста, села, 24 серпня в Івано-Франківську. Це не можеш пропустити. Купуй квитки вже на karabas.com.
6: Генеральні партнери «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050.

0: 333 06 06.
1: Соціальна реклама.
2: Міністерство оборони України впроваджує для військовослужбовців, які самовільно залишили частину до 12 червня 2026 року, спрощений механізм повернення на службу. До 20 вересня 2026 року такі військовослужбовці можуть самостійно обрати підрозділ, подати рапорт та повернутися до строю за прискореною процедурою. Процедура добровільного повернення для тих, хто залишив службу, передбачена без батальйонів резерву і тривалої бюрократії. Надається можливість обрати підрозділ із визначеного списку в додатку «Армія плюс». Важливо! Порядок повернення не поширюється на нові випадки СЗЧ, якщо в документах військової частини СЗЧ зафіксовано 13 червня 2026 року або пізніше, військовослужбовець не зможе повернутися на службу в межах цього порядку. Ознайомитися зі спрощеним алгоритмом повернення із СЗЧ можна на офіційних ресурсах Міністерства оборони України, на порталі програми повернення із СЗЧ та в застосунку «Армія плюс».
1: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзі, 15:50 на годиннику. Нагадую, що ви слухаєте найтепліше поле з планети. П'ятниця, 7 серпня. Далі на вас чекають неймовірні треки від Мама Ріки, Шакіри та Ская з Джамалою. Тому робіть звук комфортніше і вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин, а ще актуальний прогноз погоди.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Новини.
4: На годинку 16 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Унаслідок ракетного удару Російської Федерації по Одесі пошкоджена спортивна інфраструктура, є постраждалі. Про це повідомила Одеська міська військова адміністрація. Місцеві ЗМІ повідомляють про пошкодження стадіону «Чорноморець». Україна звернулася до Європейської комісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки для компенсації відсотків за кредитами малих та середніх агровиробників. Про це повідомляє Мінагрополітики. Ці гроші планують спрямувати через держпрограму «Доступні кредити 5-7-9%». За даними Мінагрополітики, через блокування морського експорту фермери не можуть реалізувати продукцію та отримати гроші для роботи. Компенсація відсотків за кредитами дозволить уникнути вимушеного продажу врожаю за зниженими цінами. Рекордне обміління Дунаю в Будапешті відкрило доступ до артефактів часів Другої світової війни. На дні річки виявили останки двох солдатів, військової мотоцикли, боєприпаси та інші історичні предмети. За словами експертів, мул біля площі Батіані був змішаний із газойлом, що створило сприятливі умови для збереження людських останків, металевих предметів і документів. Особливо цінною знахідкою стали ідентифікаційні жетони солдатів. Вони залишилися повністю розбірливими, а обидві половини жетонів збереглися разом. Зазвичай у разі загибелі одну половину надсилали до інформаційного бюро Вермахту, яке потім могло повідомити родичів. Після проведення необхідних експертиз останки планують перепоховати на кладовищі Будан-Йорш поблизу Будапешта. Ну а далі приходимо до регіональних новин. Рятувальники з Прикарпаття у складі зведеного загону гасять пожежу у Франції. Рятувальники з Івано-Франківської області в складі зведеного загону ліквідовують лісові пожежі у Франції. 70 українських пожежників працюють поруч з пожежниками багатьох інших країн. Косівчанка планувала поїздку на Мальту, а натрапила на шахраїв. До Косівського районного відділу поліції звернулася 48-річна жінка, яка повідомила, що стала жертвою інтернет-шахрайства. Жінка знайшлась в мережі інтернет оголошення про туристичну агенцію, яка пропонувала організувати поїздку на Мальту. Потерпіла переказала на вказані реквізити майже 70 тисяч гривень, потім псевдотурагенти перестали виходити на зв'язок. Цю та попередню інформацію, більш деталей ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 17:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Наразі стовпчик термометра в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині показує нам 29 градусів тепла. До вечора температура опуститься до 21, проте обіцяють синоптики, що ближче до 18 години може розпочатися рясний дощ з грозою. Дощик, до речі, продовжуватиме йти весь вечір і всю ніч, і аж до завтрашнього ранку. Завтра ж вранці очікуємо плюс 16-18, в обідню пору плюс 26 максимум, а ввечері плюс 21 градус тепла. Весь день буде похмуро. В обідню пору теж ненадовго розпочнеться і закінчиться дощик. У цілому ось така погода, обіцяють синоптики, буде завтра і сьогодні. В Яблуниці, Косові та околицях наразі прохолодніше, лише 21 градус тепла. До вечора температура опуститься до 16. Щоправда, буде весь цей період хмарно, а ще дощитиме. В суботу ж, 8 серпня, температура коливатиметься від 13 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Перша половина дня буде дощовою, проте до 12 має цей дощик припинитися, і в обідню пору ненадовго споза хмар вийде яскраве сонечко. В цілому, друзі, це все. Я з вами буду прощатися. Чуємося завтра о 15:00. Ну, а поки що насолоджуйтеся музикою. Ну, і наступною ведучою, яка до вас ось-ось підбіжить, Оксаною Квітневою. Ну, я ще нагадую, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від «Вамбуд». Більше простору для життя.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
0: Реклама.

нас п'ятницею. Нарешті цей тиждень завершується. Разом з тим і спека спадає. 7 серпня, 16-18 зараз на студійному. Квітнева Оксана в студії. Предмет

Екватор години 16.30, Теотолуян де Воре. Це те, що рятувало від тоталі зневоднення. А в цю спеку вчора, 6 серпня, святковий такий день, Івано-Франківська область пережила екстремальну спеку. На метеостанції у Івано-Франківську зафіксували 37,8 градуси за Цельсієм. Із плюсом, і це найвища температура за всю історію метеорологічних спостережень. А вони ведуться, між іншим, ще з 1944 року. Ще так жарко на Прикарпатті не було. Як повідомляють в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології, це вже другий температурний рекорд цього літа. Попередній максимум був зафіксований 29 червня, коли повітря прогрілося до 37,5 градусів. Зараз на 0,3%, власне. Точніше, на 0,3 градуси за Цельсієм більше. Зараз це вчора. У гідрометцентрі зазначають, що фактична температура в місті могла бути ще вищою через значну кількість асфальту, бетону, скляних поверхонь, які накопичують тепло. Водночас синоптики нагадують, що офіційні метеорологічні вимірювання проводяться за міжнародними стандартами у спеціальних метеорологічних будках, розташованих на відкритій місцевості. Тому саме ці показники вважаються офіційними і найоб'єктивнішими. Температуру за відчуттями не беремо, звичайно. І деякі поверхні могли нагрітися на сонечку так, що на них реально можна було щось підсмажити. Ну, якщо не яєчню, то щось інше. Але це теж не дуже об'єктивна історія. Те, що на сонці накаляється до максимальних температур. Стосовно рекордів, то ми не одні такі, звичайно. 6 серпня в Києві та Рівному зафіксували рекордні. Там плюс 39. Це найвищий показник серед міст України. Рекорди фіксували також у Миколаєві, Луцьку, Ужгороді, Житомирі, Чернігові, Тернополі, Івано-Франківську. Так, це вже інформація від Укргідромоцентру, а не від місцевих метеорологів. Вони здали наш рекорд туди, на центр, і там підводять підсумки сьогодні, вчорашнього мегаспекотного дня. Також рекорднули у Вінниці, Львові, Чернівцях і Хмельницькому за температурами. Сьогодні частину країни накриють дощі, за прогнозами синоптиків. Ну, у нас от збиралося на дощ, якось розібралося зараз геть зовсім. 6 серпня в Києві та Рівному зафіксовано температуру плюс 39, і це найвищий показник серед міст на карті Укргідрометцентру. За даними метеостанції, попередні температурні рекорди перевищено на 0,7. Це мінімум перевищень, а максимум 4,3 градуси. Рекордну спеку також фіксували в Миколаєві, Луцьку, Ужгороді, Житомирі. Миколаєві 38,8. Така собі температура. В Луцьку 38,6, 38,4 в Ужгороді, в Житомирі 38,3, 38,2 в Чернігові, в Тернополі та Івано-Франківську по 37,8. Це ще вважається, що типу уже і не так і жарко. В порівнянні з іншими, звичайно. В Вінниці 37,6, у Львові 37,3, в Чернівцях 37,3, в Хмельницькому 35,7. Тут все залежить від стану вологості. Ми наближені до Карпат, у нас вологість висока. Тому, чи між двома ріками, тому в долині оце все відчувається максимально дискомфортно. Десь може бути і 38, і 39, ну от 40 не фіксували. Але там сухіше і відповідно... Про Київ так можемо сказати? Чи про Рівне? І, відповідно, відчувається по-іншому. Нова хвиля рекордів стала продовженням аномально спекотного періоду, який встановився в Україні. На початку серпня температурні максимуми фіксувалися в різних регіонах кілька днів поспіль. Синоптики зазначають, що вже сьогодні, знову ж таки, нагадують нам, частину України накриють дощі. На Львівщині опади вже почалися, в Києві грозу очікують ввечері. Вчора начебто теж була, судячи зі соцмереж, принаймні злива, якщо не гроза. Ну, а в нас як Бог дасть.

0: Анонс. Цікаво з Курултай. Культура і традиції кримських татар. Слухай щобудня о 12:50. Анонс.
1: Реклама.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
5: Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
6: Соціальна реклама.
7: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
6: Соціальна реклама.

0: у таку спеку, яка панує. Ну, панувала в нас і досі панує. Деінде в Україні люди поділяються на дві категорії. За типом, скажімо так, переживання, проживання цієї спеки. Це жарт з мережі. Одні кохаються, другі роблять закрутки. Українці повідомляють про спекотні умови подорожі потягами. Так, є ще ті, хто подорожуючими звуться, і в частині транспорту не лише, звичайно, залізничного, але тут триваліша історія подорожей, тому і, скажімо так, дискомфорт, м'яко кажучи, значно більший. Через це поїздки виявляються ще тим випробуванням для декого навіть летальними випробуваннями. Коли на вулиці жарко, то перебування в непровітрюваному та неохолодженому приміщенні може бути важким для багатьох людей. Звісно, людина заплатила за додаткову послугу, і вона має право вимагати її, а якщо ні, то звинувачення провідників у тому, що вони не ввімкнули кондиціонер, безпідставні. Лише так. Усі ці деталі пояснюють фахівці юридичної компанії. На своїй сторінці в ТРЕЦ, де і ведуться, точаться безкінечні бесіди з приводу жахливих умов перевезень. Як кажуть експерти, до 30 градусів тепла може зростати температура в потягах під час спеки. І це не дивно, адже транспорт нагрівається, металевий тим паче. Це ви в бляшанці металеві їдете. А зачинені вікна створюють задушливий ефект. У більшості випадків у вагонах, де немає кондиціонера, провідники дозволяють відчиняти вікна. Проте на 100% це не рятує, факт. Чому ж хтось їде весь шлях із кондиціонером, а хтось змушений терпіти спеку? Все тому, що не у всіх вагонах нині є послуга з кондиціонування. Правила перевезення залізничним транспортом уточнюють, що кондиціонер обов'язково має бути у вагонах типу купе і люкс, де кондиціювання входить до переліку базових і обов'язкових послуг. Якщо це регіональні експреси, інтерсіті, то система охолодження обов'язкова у вагонах першого класу. В другому їдьте як хочете. Натомість у плацкарті кондиціонер не гарантований, але провідник має забезпечити хорошу вентиляцію. Юристи уточнюють, що пасажири можуть знати про те, чи є в їхньому потязі кондиціонер ще на етапі купівлі квитка. Якщо є спеціальна позначка, сніжинка біля номера вагона, то він має бути з кондиціонером. Позначка сніжинки наразі базова. Перевіряйте, будь ласка. А ще експерти наголошують, що правила дозволяють підтримувати температуру в вагонах на рівні приблизно 24 градуси тепла. Причому вмикати кондиціонери мають раніше, ніж у вагони сядуть пасажири. Якщо в вагоні несправна вентиляція, опалення чи водопостачання, такий вагон взагалі не мають права випускати в рейс, уточнюють юристи. Якщо температурний режим серйозно порушено, пасажир може звернутися до провідника. Бувають випадки, коли проблема вирішувалася лише перезапуском системи. Крім того, офіційно зафіксувати скаргу може начальник поїзда. Якщо ви заплатили за вагони з кондиціонером, а він не працює, от поламаний і все тут, то ви маєте право просити пересадити вас на будь-яке вільне місце у вагоні зі справним кондиціонером. Ви маєте право просити пересісти, ми маємо право на багато чого. Але якщо місць немає, то ніхто вас не пересадить. На практиці це працює так. А якщо людині кудись дуже потрібно поїхати і приїхати вчасно, то вона погодиться навіть на найнелюдськіші перевезення, скажімо так. Це теж практика, яка протиречить усім правам. Натомість юристи рекомендують залишати звернення в книзі скарг або дзвонити на гарячу лінію Укрзалізниці, якщо маєте таке натхнення 0800 503 222. Фахівці уточнили, що навіть суди іноді стають на бік пасажирів і змушують залізницю сплатити компенсацію. Такий випадок підтверджено. В одній зі справ відсутність кондиціонування в вагоні, де воно має бути обов'язковим, свідчить про надання пасажиру послуги неналежної якості. Після доведення цього факту людина має право на повернення своїх грошей. За законом про захист прав споживачів, ви маєте право вимагати зменшення вартості послуги, повернення частини коштів і відшкодування моральної шкоди. Цікаво, скільки ви оціните свій дискомфорт і, власне, відсутність кондиціонера. В моральній, скажімо так, частині, в цьому еквіваленті шкоди і суто фізично, скільки мінус від вашого квитка має бути, якщо кондиціонер таки не працює і немає куди пересісти. Аби довести це в суді, Ну, ви уявляєте, скільки судова тяганина витягне з вас. Більше, ніж квиток і більше, ніж усі компенсації, швидше за все. Фіксуйте проблему на фото-відео, вимагайте підтвердження від начальника поїзда і пишіть офіційні претензії, уточнили юристи. А ще ж найміть адвоката. Найкраще, правда? І взагалі ви в виграші абсолютному. «Укрзалізниця» отримала 3 нові пасажирські вагони українського виробництва, нагадують нам. Щоб взагалі-то не все пропало, які вже почали курсувати у складі поїздів «Київ-Ужгород» та «Запоріжжя-Ужгород», нові вагони оснащені системою кондиціонування, що працює навіть під час тривалих зупинок, з повивальними столиками у вбиральнях, звучить фантастично прекрасно, в багаторівневому освітленням, комфортнішими верхніми полицями, індивідуальними розетками та USB-портами. І загалом від початку цього року перевізник уже отримав 15 нових вагонів, а загалом, ще загальніше, держава в своїй програмі передбачила постачання сотні нових купейних, інклюзивних і вагонів нового покоління до травня 2028 року. Ну, часу ще чимало.
1: Ви слухаєте «Західний полюс».

0: Новини.
1: Російські війська масово атакували об'єкти «Укрнафти», що входять до групи «Нафтогаз». Про це повідомили в «Нафтогазі». Передає «Цензорнет», як зазначається, вночі ворог завдав ударів одразу по 7 активах, які забезпечують видобуток нафти і газу на сході країни. Зруйновано критично важливе для роботи компанії обладнання, що призвело до зупинки низки об'єктів і втрати суттєвих обсягів видобутку. Росія системно атакує український нафто- та газовидобуток, щоб завдати максимальної шкоди нашій інфраструктурі напередодні зими. Сьогодні вночі відбувся наймасованіший обстріл об'єктів «Укрнафти» за останній час. На щастя, постраждалих немає, зазначив виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко. Крім того, за минулу добу ворог атакував 4 АЗК «Укрнафта» на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Клієнти та працівники не постраждали. Спецпризначенці спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України Груп 13 провели демонстративну операцію морськими дронами «Магура» біля південного узбережжя тимчасово окупованого Криму, приурочену до Дня Ялти. Про це повідомляє ГУРМО України. За даними відомства, 7 серпня, напередодні Дня міста Ялта, яке сьогодні відзначається, який точніше день, оператори Груп 13 провели своєрідний парад бойових морських платформ «Магура» біля узбережжя окупованого міста. У такий спосіб спецпризначенці відновили давню святкову традицію, що існувала і закріпилася у вільній Ялті. Вітальний вихід українських військових кораблів і суден біля міської набережної. У відомстві наголосили, що операція стала черговим нагадуванням окупантам про належність Криму Україні. Раніше моніторингові телеграм-канали повідомляли про ймовірну атаку на морський порт у Ялті. Телеграм-канал «Ексілнова» писав, що окупована Ялта перебуває під атакою безекіпажних катерів і безпілотників, відтак оприлюднив фото і відео пожежі в районі Ялтинського порту. Окупаційна влада Криму повідомляла, начебто триває операція з розмінування БЕК і закликала жителів евакуюватися з пляжів і набережних. БЕК – це абревіатура. Телеграм-канал «Кримський вєтер» поінформував з посиланням на підписників, що пожежа виникла в районі стику Старої та Нової набережних. Через загострення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку «Укрзалізниця» вимушено коригує маршрути низки пасажирських і приміських поїздів. Про це компанія повідомила у Фейсбук. Для забезпечення логістики пасажирів у регіонах, де залізничний рух обмежено, організовано безкоштовні автобусні трансфери. Вони курсують за напрямами Кривий Ріг – Дніпро, П'ятихатки – Дніпро, Лозова – Орілька. Крім того, пасажирам, які прямують до станції Кам'янське – Верхівце, Вавільногірськ і Верхньодніпровськ, пропонують пересісти на приміські електропоїзди з Дніпра. Купувати нові квитки не потрібно, ті вже придбані. Також через вимушені об'їзди частина поїздів у напрямку Львова, Тернополя, Мукачева, Трускавця, Ужгорода та Польського Хелма курсуватиме з затримками або зі зміною кінцевих зупинок. В «Укрзалізниці» перепросили за незручності і зазначили, що пасажири з квитками на сьогоднішні рейси зі зміненим графіком можуть без доплат виїхати будь-яким іншим поїздом аналогічного напряму до кінця доби наступної 8 серпня. До Івано-Франківщини прибули 9 людей з Донецької та Дніпропетровської областей, серед них 5 дітей. Їх приймає Коломийська громада. З довезенням родин із сусідньої області допомогли благодійний фонд «Рокада» Івано-Франківськ, повідомляють у прес-службі Івано-Франківської ОВА. У Коломийській громаді сім'ї оселили у безкоштовних місцях тимчасового проживання. Їм забезпечать необхідний соціальний супровід, допоможуть оформити статус внутрішньо переміщених людей і передбачені виплати, а також готові надати психологічну та медичну допомогу. На транзитному пункті родини також зареєстрували для отримання одноразової грошової допомоги від міжнародних організацій. Гаряча лінія координаційного штабу з питань розміщення евакуйованого населення в Івано-Франківській області 099-470-92-41 у робочий час. 17.05. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 55 хвилин.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Вілла Парк». «Вілла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. 30 градусів тепла сьогодні у Франківську максимум. Середини дня до його кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою. Можливо. Завтра від 16 до 26 прогнозують на синоптику. Дощі впродовж усього дня. Вранці продовжаться нічні сильні опади, але ближче до середини дня мали би закінчитися. Не усього. Суботнього в Калуші сьогодні теж плюс 30, і в день розпочався дуже сильний дощ із грозою, який продовжуватиме йти до пізнього вечора, пишуть на синоптику. Маю сумнів, але передаю, що кажуть люди, які вважаються фахівцями. 16-24 завтра в Калуші, вранці і вночі також очікується сильний дощ. 29 сьогодні в Рогатині середня дня, до його кінця йтиме дуже сильний дощ із грозою, завтра 16-26. Уночі ще можливо трохи подощить, але увесь день, починаючи зранку, минатиме без опадів із хмарністю, з проясненнями. 32 сьогодні в Городинці, там спекотніше, ніж у нас. У другій половині дня пішов дощ, який не заспокоїться до пізнього вечора, завтра там 17-26. Вночі і вранці дуже сильний дощ із грозою, обіцяють. По обіді сильний дощ, увечері опади нарешті припиняться. Завтра увечері. В Косові сьогодні плюс 30, і в день дуже сильний дощ із грозою. Ввечері йому на зміну прийде дощ, завтра 16-23, в день дощитиме. І вночі, і вранці теж. Аж до вечора. А ввечері закінчаться опади. Якось так хитро закрутили у прогнозі. В Яблуниці сьогодні, та ну, спекотніше, ніж у Франківську, плюс 32. В день розпочався дуже сильний дощ із грозою. Ввечері йому на зміну прийде сильний дощ. А завтра 13.20 в Яблуниці вночі та вранці дощитиме.
0: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Нарешті дочекалися! 15 серпня у Львові відкривається ще один Dragon Park. 9 тисяч квадратних метрів сучасних розваг, найінноваційніші VR-атракціони, електрокартинг, плейрум, лазертаг, лазерний лабіринт, батути, сітковий парк, малюкові зони, ресторан та ще десятки локацій для незабутнього сімейного відпочинку. І це ще не все. У день відкриття – масштабна шоу-програма, улюблені герої, гарантовані подарунки для перших гостей та цінні розіграші. 15 серпня з 10 години. Місто Львів, вулиця Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.
7: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
8: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
9: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Пахлава! Цукрова вата!
11: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

ті, хто повернулися. Я маю на увазі ветеранів війни наших з Прикарпаття. Здобули 3 медалі на чемпіонаті України з парастрільби з лука, змагання з парастрільби з лука серед осіб із ураженим опорно-руховим апаратом. Власне, днями тривали в Ковелі. Серед прикарпатців відзначилися Роман Семенишин. Він посів перше місце в особистому олімпійському раунді у стрільбі з класичного лука на дистанції 30 метрів. Артем Передарєєв та Олена Мордік вибороли другі місця. Передарєєв в особистому олімпійському раунді з класичного лука на 30 метрів, а Мордік серед жінок у цій ж дисципліні. Також команда Івано-Франківська у складі Олександра Зірки та Михайла Андрушка посіла друге місце у командному олімпійському раунді з класичного лука на дистанції 30 метрів.

А тепер вона від комунального підприємства «Електроавтотранс ІФ». Маємо свіжий меседж. На Північному бульварі в зв'язку з ДТП немає проїзду, і тролейбуси номер 5 без автономного ходу розвертаються на кільці Північного бульвару без заїзду до автостанції номер 3. Зовсім свіжий меседж, 17:32, час його появи у відповідному чаті в Телеграмі. Чаті саме цього комунального підприємства, яке раніше попереджало про черговий збій, щоденно спостерігається в програмі «Дозор». Транспортні засоби некоректно або ж зовсім не відображаються. Надавач послуги, що знаходиться в Житомирі, намагається виправити ситуацію. А вранці сьогодні знову на Мельника ремонтні роботи почалися, в зв'язку з чим тролейбуси номер 6 і 7 тимчасово все ще не зупиняються на зупинці вулиці Мельника-Сахарова. Головне управління Пенсійного фонду України, власне, на цій зупинці. Прохання з розумінням ставитися до цієї ситуації. Також кін далі на полісі.

0: Те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
1: Гучні перемоги. Справжня боротьба на спортивних майданчиках. Ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20:00 та щочетверга і щоп'ятниці о 19:00 у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
2: Анонс.
3: Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Газуємо!
6: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
8: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
9: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
8: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
10: Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.

Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення від Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води. Попередьте сусідів і допоможіть хворим та людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся спокою та порядку. Надалі уважно слухайте повідомлення Управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

0: Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
4: Нагадуємо, повітряна тривога триває.

Даємо повідомлення від Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Повітряна тривога на території області триває. Повторюю, повітряна тривога на території області триває.

0: Нагадуємо, повітряна тривога триває.
1: Реклама. Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
2: Де знайти якісні садові меблі?
5: На третьому рівні «Менс Простір». Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед величезного асортименту.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
8: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним
9: Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань цивільного захисту обласної державної адміністрації.
10: Управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації. Увага! Передаємо повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій Івано-Франківської облдержадміністрації. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги. Усім повернутися до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди майте з собою засоби індивідуального захисту. Надалі уважно слухайте повідомлення управління з питань надзвичайних ситуацій облдержадміністрації.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Новини
1: 18:23. Новини цьому випуску українсько-польські у Києві. В п'ятницю, 7 серпня, відбулося прощання загиблим польським волонтером Мариком Русиком Вольським. Про це повідомив керівник МЗС Андрій Сибіга у соцмережі X. Як зазначає він, польський волонтер, який допомагав Україні захиститися від російської агресії, загинув у Харкові внаслідок атаки російського дрона, висловив співчуття рідним і близьким загиблого, наголосив, що Марик Русик Вольський став справжнім другом України, також на тому, що російська агресія ніколи не знищить українсько-польську дружбу, українсько-польську союзницьку взаємодію, тому що це про спільний союз перед тими викликами, які стоять не лише перед Україною, але й перед Польщею і Європою, додав він. Зі світлин, які опублікував Сибіга, видно, що у прощанні взяли участь посол України у Польщі з 24-го року Василь Боднар і тимчасово повірений у справах Польщі в Україні П'єтр Лукасевич. Про жертв історично давніших у колишніх селах Острівки та Воля Островецька на Волині завершили ексгумаційні роботи з пошуку поховань мешканців сіл, які загинули у серпні 1943 року. Дослідники виявили останки 54 осіб, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. У процесі ексгумаційних досліджень на території колишнього села Воля Островецька знайдено останки 48 осіб, а на території колишнього села Острівки – останки 6 осіб. Заявили в інституті, один останок фахівці ексгумували на території села Острівки біля кладовища навпроти меморіалу. Дослідники встановлюють період захоронення особи. Вони ексгумували чоловіків, жінок і дітей та відібрали зразки для аналізу ДНК. Останки перепоховають на кладовищі колишнього села Острівки. Дослідження проводили працівники установи Волинській старожитності, співробітники Інституту національної пам'яті Республіки Польща та фахівці Вроцлавського медуніверситету. Що там сталося в серпні 43-го року? В ніч з 28 на 29 серпня, за іншими даними, з 29 на 30 серпня, на села здійснили збройний напад. Тоді Острівки та Волю Островецьку спалили, а частину мешканців... трагічно загинула. Ця подія є складовою волинської трагедії. Як вказує Український інститут національної пам'яті, це було соціально-етнічне протистояння між українцями та поляками в роки Другої світової війни та перші повоєнні роки. Воно було підігріте нацистськими, комуністичними, тоталітарними режимами з метою послаблення польського і українського підпілля. Водночас сприяла зростанню міжнаціональної ворожнечі і тривала дискримінаційна політика у міжвоєнній Польській республіці, до якої входили західноукраїнські землі щодо українців, які прагнули побудови власної незалежної держави, зазначили в Українському інституті національної пам'яті. Антипольські акції українців 43-45 років супроводжувалися масовими вбивствами цивільних поляків, які були етнічною меншиною на Волині. До озброєних націоналістів приєднувалося місцеве українське населення, яке довгий час відчувало утиски з боку польської влади. Водночас польські підрозділи армії Крайової та селянські батальйони теж вдавалися до масових убивств українського цивільного населення не тільки на території Волині, але й на території Польщі. Встановлені імена близько 30 тисяч польських та близько 10 тисяч українських жертв цих масових убивств, повідомили в Українському інституті національної пам'яті. Раніше польським науковцям вдалося ідентифікувати тіла деяких осіб, які загинули в часи Другої світової війни в селі Пужники на Тернопільщині. Президент Польщі Кароль Навроцький у промові до річниці свого перебування на посаді зазначив, що допомагати Україні, зокрема у її боротьбі з РФ, у стратегічних інтересах Варшави. Але в історичних питаннях він вважає за необхідне стояти на своєму. В блоці промови стосовно України Навроцький заявив, що вважає за необхідне продовжувати підтримку Києва у боротьбі з російською агресією, тому що успіх України у стратегічних інтересах Польщі. Інтерес Польщі у тому, щоб Україна і українські військові якнайкраще давали раду з пострадянською Російською Федерацією і тримали її якнайдалі від Польщі. Це очевидно, що державна стратегія Польщі, власне, така. Нехай вбивають совєтів, які на них напали. У цьому вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу, тому що там, де б'ють московитів, Польща допомагає, навіть якщо безпосередньо не бере участі у війні. Це у стратегічних інтересах Польщі, сказав Навроцький. Але також у стратегічних інтересах Польщі, щоб бандерівські прапори не майоріли ані у Варшаві, ані в Польщі. Ми можемо допомагати, можемо вимагати, ми можемо співпрацювати як партнери і досягати порозуміння у фундаментальних питаннях. Ми будемо допомагати, але завжди зі словами «Польща передусім, поляки передусім», заявив він. речниця МЗС Росії Марія Захарова обурилася словами польського президента Кароля Навроцького, який заявив, що підтримка України, яка б'є московитів, це в інтересах Польщі. Про це вона написала у себе в телеграм-каналі, передає «Європейська правда» у блоці промови, власне, цитованому щойно. У цьому вони завжди можуть розраховувати на нашу допомогу. Оце от все її тригернуло. Коментуючи такі слова Навроцького, Захарова заявила, що польський президент регулярно використовує мову ненависті. Окрім того, вона назвала Навроцького гданським музейником, очевидно згадуючи про те, що до того, як він обійняв посаду президента Польщі, був директором музею Другої світової війни в Гданську, а згодом головою Інституту національної пам'яті Польщі. Також речниця російського МЗС нагадала йому, що Росія і Польща мають спільний кордон. Клінічна русофобія, очевидно, впливає на когнітивні здібності. Гданський музейник забув, що Росія та Польща мають спільний кордон, України та українців між нами немає. Раніше це був кордон взаємовигідної співпраці, від якої зусиллями Навроцьких і Сікорських нічого не залишилося, додала Захарова. Раніше в польському уряді попереджали, що Росія може скористатися напруженістю у відносинах між Україною та Польщею для здійснення зловмисних дій. У цьому контексті варто зазначити, що нещодавно у Польщі затримали та видворять з країни 9 українських громадян і 2 білорусів, які, за даними спецслужб, вербували українців для проплаченої участі у мітингах і діяли за вказівками ЗРФ. І це всі новини з цього блоку міжнародного. Щодо місцевих, теж частково міжнародних, рятувальників з Івано-Франківської області у складі зведеного загону ліквідовують лісові пожежі у Франції, повідомляє головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Українські рятувальники працюють у Франції так, ніби захищають власні міста. Їхній досвід, здобутий під час ліквідації наслідків російських атак, сьогодні допомагає вберегти французькі громади від ще більших втрат. Йдеться у повідомленні, як пише «Європейська правда», 70 українських пожежників прибули на місце у департамент Жеронда в день у неділю 2 серпня. З 15 машинами, з яких 10 – безпосередньо пожежні машини. З понеділка 3 серпня їх почали залучати до гасіння Велетенської пожежі у регіоні, що з 22 липня спустошила вже 42 тисячі гектарів. Українська команда працювала у комуні Тампель на ділянці між вигорілим і живим лісом, запобігаючи поновленню і подальшому поширенню пожежі. Українські вогнеборці прибули на допомогу Франції у межах механізму цивільного захисту ЄС поруч із пожежниками багатьох інших країн. І ці всі нові не на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» вже о 19:00.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. 28 градусів тепла зараз у Франківську, хмарно-зливовий дощ десь уже спостерігається. В середмісті над нами ще ні, але вже хмарно таки так. Вітер північно-західний, 3 метри за секунду швидкістю, 739 міліметрів ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск у Франківську, 65% вологості. Це при дощі. Геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих. Де вони вимірюють це? Очевидно, в тих аеропортових широтах. Десь там, можливо, це все наразі вельми актуально. Хоча є деякі універсальні показники для Франківська. Наприклад, температура водойм усіх в середньому плюс 24 становить, і 20-50. Час, коли сьогодні сонце зайде за горизонт. Сьогодні і дощі, і зливи, і грози нам обіцяють на вечір. Вечір розпочався. От-от, чекайте і тут. Може статися таке кожної хвильки. Вітер північно-західний, 7-8 метрів за секунду, уже свіженький, прохолодний завтра, в суботу, 8 серпня. Дощі із грозами ще вночі спостерігатимуться, але на світанку припиняться. І впродовж суботнього дня хмарність із проясненнями, без опадів, вітер північний, холодний, 4-5 метрів за секунду швидкістю відповідно, і свіжість вулична. Тут не лише наслідок дощу, тут і вітер своє зіграє. Від 18, навіть від 17 стартуватиме температура, мінімальна наступної доби, а максимальна плюс 23. Оце так холоднече завтра у суботу. Це у Франківську, і це одні дані, 16-26, на завтра теж у Франківську, обіцяють на сайті Synoptic.ua, це інші дані. У них своє бачення ситуації, в кожного своє. Також дощі вночі та вранці сильні прогнозують на суботу на синоптику. А потім розпогодиться, проясниться. Калучі завтра 16.24. Вранці продовжиться нічний сильний дощ, але ближче до середини дня повинен закінчитися. Далі розпогоджуватиметься 16.26 наступної доби у Рогатині. Вночі піде дощ, який ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається. Мінлива хмарність із проясненнями. 17.26 у суботу 8 серпня в Гроденці. Вночі і вранці йтиме дуже сильний дощ із грозою. По обіді очікується сильний дощ. Увечері опади припиняться. В Косові в суботу 16.23. Практично весь час йтиме дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться. І Яблуниця, 13.20 тепла. Наступної доби вранці продовжиться нічний дощ. Ближче до середини дня він повинен закінчитися.
0: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо, від вамбут. Більше простору для життя.
2: Реклама.

0: татар. Слухай щобудня о 12:50.
1: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Дивись сюди. КТС дропнув ціни. Час флексити новими гаджетами. Смартфони, навушники, ноути, комплектуха. Замовляй зі знижками до мінус 50% на KTC.ua.
8: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та в інтернет-магазині KTC.ua з 1 червня по 31 липня 2026 року.
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-889.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
12: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: «Фіїнка» з першим стадіонним концертом. «Франківськ» зустрічай! Концерт незалежності 24 серпня, 18:00. Стадіон «Рух» – неймовірна енергетика Гуцульщини, що збиває з ніг. «Фіїнка» – це вибух щирих емоцій та голос сучасної України. Це не можна пропустити. Купуй квитки вже зараз на karabas.com.
15: Генеральні партнери – «Екобері» та будівельна компанія «Вертикаль». Живий звук.
16: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
17: Соціальна реклама.
0: Захищати свій дім і родину – це вибір сильних. Ставай частиною 111-ї окремої бригади територіальної оборони. Твоїй громаді потрібні твої навички, рішучість і готовність захищати рідну землю. Долучайся до своїх, щоб разом будувати безпечне майбутнє. Номер для рекрутингу – 099-127-08-59.
17: Соціальна реклама.

які кінеш таку прекрасно. Наші привітали з Днем Ялти ще вчора, напередодні свята. Пишуть, що 7 серпня теоретично мали би святкувати, але ресурси, які наразі, власне, там, в переважній більшості, бачу, інформують в минулому році про 188-річчя міста, в якому вони незаконно наразі живуть і працюють, перебувають. Відзначали на набережній імені Леніна, ви не повірите, власне цю дату, відповідно до їхніх підрахунків цьогоріч. Завтра 189-та річниця. Ой, аж страшно. Аж мороз по шкірі пішов, коли на це все глянула. А колись ми каталися там на тролейбусах. І від Ялти до моря, до курортів інших також. Стосовно того часу, коли її знову випаде радість і щастя зустрічати, то, звичайно, загадувати вперед, коли він буде, складно. Даремно вони оце квитки продавали, так? На концерти в Ялті, я маю на увазі антитіла і тому подібні речі, які довкола деокупації творилися, але те, що колись ми повернемося туди, це факт.

0: Новини.
1: У Головному управлінні розвідки Міноборони України опублікували відео, на якому морські дрони «Магура-7», точніше «Магура» 7 серпня, наближається до Ялти. Підконтрольна Росії влада цього міста в окупованому Криму раніше оголошувала евакуацію з набережної пляжів, очевидно, з набережної імені Леніна. 7 серпня 26-го року, напередодні дня міста Ялта, так, завтра, другу суботу серпня, воно відзначається, це свято міста, що перебуває під російською окупацією. Оператори спецпідрозділу Головного управління розвідки Міноборони України груп 13 провели парад бойових морських платформ «Магура». Таким чином спецназівці ГУР відновили давню святкову традицію, яка виникла і закріпилася у вільній Ялті. Вітальний вихід українських військових кораблів і суден біля міської набережної. Йдеться у повідомленні під відео. Ми ще назвемо її іменем пристойним. Про результати атаки у ГУР не повідомили. На самому відео наслідків ударів не зафіксовано. Раніше в Ялті підконтрольна РФ влада просила відпочивальників залишити пляжі через загрозу атаки дронів, пише проєкт «Радіо Свобода Крим Реалії». Пізніше в моніторингових телеграм-каналах з'явилося повідомлення про ймовірну атаку на морський порт і набережно. Зокрема, відеоатаки опублікував «Кримський вітер». Канал у телеграмі «Супернова Плас» та «Екселнова». Про якісь наслідки поки що не повідомляли й вони. Від 22-го року територію Кримського півострова практично щоденно атакують безпілотники, ракети. Нагадує нам Радіо Свобода, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджують влучань по військових об'єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати. Результативна операція сил безпілотних систем у тилу російських військ триває. Протягом 48 годин українські оператори завдали серії ударів по військовій та енергетичній інфраструктурі противника. Як повідомляє Censornet, про результати операції кримський рубильник ОФ поінформував командир 414-ї окремої бригади СБС Роберт Броді Мадір. За його словами, впродовж 6 і 7 серпня уражено 102 ворожі цілі, серед яких 6 суден тіньового флоту у Чорному Азовському морях, 2 танкери та 4 суховантажі, 8 транспортно-перевантажувальних ділянок противника, 2 склади пально-мастильних матеріалів і боєприпасів, 2 комплекси РЛС, ЗРК «Бук», локомотиви, паливозаправники, мобільні вогневі групи, 3 ретранслятори керування безпілотниками «Шахет-Герань», 5 комунікаційних веж, інші об'єкти військової інфраструктури. Окремим напрямом операції залишилося враження енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях загалом. Від початку операції «Кримський рубильник ОФ», яка триває з 1 липня, кількість уражених енергетичних вузлів сягнула 211. Перелік того, що впродовж 48 годин було уражено, достатньо об'ємний. На цензурі місце дислокації особового складу ФСБ в Щасливцевому на Херсонщині, електропідстанція 330 кВт ПС «Зоря», Афіни, Донецька область. В Донецькій області є Афіни. Електропідстанція ПС 330 кВт «Мирна» в Маріуполі на Донеччині, електропідстанція ПС 110 кВт «Місто 4» теж в Маріуполі, і там же ж «Місто 11» такої ж потужності, «Місто 2» теж 110 кВт ПС електропідстанція в Маріуполі на Донеччині. В Бердянську Запорізької області електропідстанція, також вона в Березівському на Луганщині і в Донецькому на Луганщині, «Широка Балка» Донеччини, і Докучаївськ Донецької області. Електропідстанції теж мають ушкоджені. Ремонтна база та укриття озброєння і військової техніки у Вовчанському Запорізької області, склад МТЗ та ремонтна база військової техніки «Нове життя», тимчасово окупований Крим. Полігон і стоянка техніки в Новоозерному, тимчасово окупований Крим, ремонтно-відновлювальна база в Абрикосовому, тимчасово окупований Крим. Я сподіваюся, їх винагороджують за все це діло, за кожне ураження результативне відповідним чином і матеріально в тому числі. Тут не лише моральне задоволення має бути, а ви морально можете відчути, передивившись відео. Є, наприклад, на Цензорнеті 4,5 хвилини задоволення. Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства України звернулося до Європейської комісії з проханням надати 220 мільйонів євро безповоротної підтримки для компенсації відсотків за кредитами українських малих і середніх агровиробників. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики. Міністерство передбачає, що кошти спрямують на держпрограму «Доступні кредити 5,7%», яка передбачає пільгове кредитування мікро, малого та середнього бізнесу. Цей крок має допомогти підприємствам, які через російські атаки на порти Великої Одеси втратили можливість безперешкодно експортувати продукцію, отримати кошти для продовження роботи і продовження осінньої посівної кампанії. Через блокування Росією морського експорту тисячі українських фермерів не можуть реалізувати вже вирощену продукцію та отримати кошти для продовження роботи. Саме тому звернулися до Європейської комісії із пропозицією підтримати українських виробників шляхом компенсації відсотків за кредитами, прокоментував міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. За даними міністерства, внаслідок обмеження роботи морських портів у 26-27 маркетинговому році український експорт агропродукції може скоротитися майже вдвічі. Уже в жовтні потужності для зберігання врожаю можуть бути повністю заповнені, а до листопада понад 9 мільйонів тонн зерна та олійних культур ризикують залишитися без складів для їх зберігання. Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький писав, що уряд розширив можливості програми для підтримки аграріїв, які постраждали через російські атаки в Чорному морі та блокування експортних маршрутів. За його словами, виробники зможуть залучати пільгові кредити для підтримки своєї діяльності, а держава компенсуватиме різницю у відсоткових ставках. Для вихованців Залучанського дитячого будинку-інтернату на Прикарпаття передали 20 велосипедів і 6 самокатів від чеських благодійників. Наразі у соціальному закладі мешкають 136 вихованців, з них 22 ВПО, повідомляють у прес-службі Івано-Франківської ОВА. Передача стала результатом співпраці Івано-Франківської ОДА, комунальної установи Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області, Департаменту соціальної політики ОДА та міжнародних благодійних партнерів, які спільно підтримують соціальні заклади Прикарпаття. Кожна така ініціатива є значно більшим, ніж просто передача необхідних речей. Це прояв солідарності, підтримки та віри в наших дітей. Щиро вдячні нашим чеським друзям за небайдужість, відкритість до співпраці та підтримку Прикарпаття, сказала заступниця голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмила Сірко. Допомогу передали в межах міжнародної волонтерської ініціативи «Czech Bikes for Ukraine». Кола про Україну за сприяння комунальної установи Агенції регіонального розвитку Івано-Франківської області. Проєкт, започаткований у Чехії, збирає велосипеди та безкоштовно передає їх українцям, які найбільше потребують підтримки. 19.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого полюсу планети» за 53 хвилини буде підсумковим.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – ресторан «Віла Парк». «Віла Парк» – ваші найтепліші зустрічі починаються тут. «Укргідрометцентр» попередив про небезпечні метеорологічні явища по всій Україні завтра, у суботу 8 серпня, зокрема про значні дощі, грати шквали. 8 серпня в Україні грози. Вночі в Івано-Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській, а вдень в Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях значні дощі. Вдень усюди, крім західних і більшості північних областей, в окремих районах грати шквали 15-20 метрів за секунду, перший рівень небезпечності – жовтий. Загалом на 8 серпня прогнозують хмарну погоду з проясненнями вночі на заході, півночі та Вінниччині, а вдень по всій Україні, окрім більшості західних областей, очікуються помірні, місцями значні дощі та грози, знову ж таки повторюються в Укргідрометцентрі, самоповторюються. Вдень в окремих районах будуть грати шквали 15-20 метрів за секунду. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі в більшості областей становитиме 18-23, а в західних 14-19. Це нічна. Вдень очікується 24-29 тепла, крім півдня та південного сходу країни, де сильна спека сягатиме 35-37. На Прикарпатті наступної доби дощитиме здебільшого вночі та вранці, а в день припинення опадів температура в обласному центрі, в Івано-Франківську, перекладаю, 16-24 в Калуші, така ж, як у Франківську і в Рогатині, 16-26, 17-26 у Городенці, там гроза. Вранці продовжиться нічний дуже сильний дощ із грозою. У другій половині дня його на зміну прийде сильний дощ, який закінчиться ближче до вечора. Городенці своя атмосфера, свій клімат. 16-23 у Косові. Дощитиме вночі та вранці. Далі розпогодиться, проясниться. 13-20 у Яблуниці, та ж історія. Ніч і ранок – це дощ, а суботній день буде сонячним.
2: Реклама. Уявіть, теплий вечір, захід сонця над озером, аромат улюблених страв, дитячий сміх і найрідніші люди за одним столом. Саме такі моменти народжуються у Вілапарк. Тут святкують, відпочивають, закохуються в атмосферу і просто насолоджуються часом разом. Вілапарк. Ваші найтепліші зустрічі починаються тут. Село Підпечери, вулиця Січових Стрільців, 65.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
0: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий, гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Прикарпаття Обленерго запрошує на роботу адміністратора центру обслуговування клієнтів у місті Івано-Франківськ. Обов'язки: зустрічати та консультувати клієнтів, надавати інформацію щодо послуг з розподілу електроенергії, приймати дзвінки та працювати з документами. Наші вимоги: вища освіта, досвід роботи з клієнтами від 1 року, впевнене володіння персональним комп'ютером, офіційне працевлаштування та стабільна зарплата гарантовані. Телефонуйте 050-525-1414 або надсилайте резюме на сайті «Прикарпаття Обленерго». Роботу мрії шукай у нас.
3: Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
6: Соціальна реклама.

19.25, уже завтра в Івано-Франківську вболіваємо за Бартку. Футбол на Милицях – це не лише спорт, але й реабілітація та командний дух. 8-9 серпня цими вихідними в Івано-Франківську четвертий з'їзний раунд Чемпіонату України з футболу проводять ігри на стадіоні Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Наші хлопців чекають важливі матчі. 8 серпня завтра о 13.30 Харків Незламні з Барткою гратимуть, а о 17-й Бартка з МСК Дніпро. 9 серпня в неділю о 10-й ранку Бартка з Хрестоносцями. Попереду сильна боротьба за важливі бали перед фінальним раундом чемпіонату. Приходьте на трибуни, підтримуйте наших і заряджайте їх своєю енергією. І навіть не сумнівайтеся, погода сприятиме усім цим подіям, щойно згаданим, тому що вже завтра в день розпогодиться, в неділю тим паче.

0: Є проблемка. У нас сьогодні події просто неба. Зокрема, фортепіаний концерт «Просто неба» за 20... Ні, уже фортепіаний концерт «Просто неба» за 20... Ні, уже за 19 хвилин мав би відбутися в парку на Валах, вулиця Галицька, 31 адреса. О 20-й годині його анонсували. Запрошували потусити сьогодні, у п'ятницю, 7 серпня, в парку на Валах. Але не так, як звикли. Хтось звик там тусити. Цього разу було прийнято стратегічне рішення змінити формат міжнародного стандартного двіжу на Друїді. Але ми впевнені, що це буде так само вайбово та яскраво, писали власне організатори фортепіанного концерту «Просто неба». Фортепіано, газон і авторська імпровізація Сергія Дубея «Ти і ми». Вхід за донат на збір, який наразі вони проводять. 7 серпня, 20 година. Чекаємо в гості слухати цього талановитого чоловіка і насолоджуватися природою, крутим вечором і компанією. От невчасно дощ пішов. Його, звичайно, треба було, але, ну, така подія накривається. Хоча, я впевнена, вони щось придумають і проведуть її в будь-якому випадку. Єдине правило – обов'язковий, але вільний донат за збір, на збір, який буде запропонований на цій тусівці. І ще одна о 20-й годині подія – музичний вечір у промбарі. Теж о 20-й на терасі промбару. Особливий музичний вечір анонсували. Очевидно, що доведеться кудись перенестися з тераси. До нас знову завітає музикант із Канади. Beachtown Exile. А вас чекають нові пісні з його альбому, а також композиція, яку вже багато хто полюбив – «Пузата хата». Цей виступ у Франківську має важливу мету – зібрати кошти для благодійної ініціативи Musicians Defend Ukraine, яка підтримує українських музикантів і захисників. Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Стандартний серпень недоступний. Виконується перезавантаження. Активовано режим «Крейзі серпень».
6: У Dragon Park завершення літа стане по-справжньому крейзі. Поповнюй картку від 500 гривень та автоматично бери участь у розіграші iPhone 17 Pro. Народився у серпні. Один візит безкоштовно. Фул квиток дорівнює безліміт на всі атракціони.
5: Оновлення діє до 31 серпня. Рекомендована дія – прибути до Dragon Park. Місто Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Коли, як не влітку, обирати затишок?
9: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
8: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
9: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
10: У кожного з нас свій Франківськ. Ранковий і кавовий. Гамірний та затишний. Ми в благо любимо його будь-яким. Неспішним прогулянко-франківськом, сонячним літо-франківськом та м'яким пухнасто-франківськом. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
11: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: 30-та окрема механізована бригада шукає.

0: служби – 14 місяців. Грошове забезпечення – від 300 до 460 тисяч гривень в місяць. Бойовий контракт – контракт з урахуванням ризику та навантажень. Передбачений для пілотів БПЛА, операторів НРК, ребівців, артилеристів. Термін служби – 24 місяці. Зарплатня – від 30 до 120 тисяч гривень на місяць. Базовий контракт – для тилових і небойових посад з можливістю перейти на бойову посаду і отримати більше. Термін служби – 24 місяці. Зарплатнею від 30 до 70 тисяч гривень на місяць. За детальною інформацією щодо нових контрактів звертайтесь у відділ рекрутингу за номером телефону 063 315 6703.
1: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Війська РФ атакували Одесу, внаслідок чого пошкоджено футбольний стадіон «Чорноморець». Також відомо про постраждалих, про це повідомляє голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, у місті пошкоджено спортивну інфраструктуру. Раніше він казав так абстрактно. Місцеві телеграм-канали публікували відео, на яких, як стверджується, видно пошкоджений стадіон «Чорноморець». Згодом голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив удар по «Чорноморцю» в центрі міста. Там пошкоджено дах, склепіння і трибуни. За попередньою інформацією, постраждала одна людина близько 14:30. Сьогодні повітряні сили попереджали про реактивний безпілотник в акваторії Чорного моря курсом на Одесу. Наразі триває загроза застосування ракетного озброєння з Криму. Ну, це було трохи раніше. Там меседж з'явився. Так. Через загрозу російської атаки на місце прощання з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим церемонію скасували. Люди, які приїхали на прощання, зустрілися в іншому місці. Про скасування церемонії повідомили на своїй сторінці у Фейсбук. Його дружина Євгенія Калугіна, про це вона розповіла Суспільному Донбас. Поховання і прощання не відбулося, тому що такий страх. Людина померла, а ви все одно за нею полюєте. Мені не те, що боляче, я розумію події на його прощанні, що Росія вирішила вбити найкращих, які приїхали його провести, з ним попрощатися, вирішила вбити. Ми сьогодні в цей день проводжаємо найкращу людину в світі, людину, яка поклала своє життя на те, щоб у світі мертвих був спокій, писала дружина Олексія Юкова, Євгенія Калугіна. В соцмережах рідні, друзі та знайомі загиблого керівника пошукового загону «Плацдарм» Олексія Юкова замість офіційної церемонії прощання зібралися в іншому місці, в якому, не кажуть, уже завтра церемонія прощання з керівником «Плацдарму» має відбутися в Києві. Військовослужбовець заявив, що його мати, яка приїхала з Польщі, навідати його, зазнала побиття у львівському автобусі. Причиною цього нібито стало те, що жінка говорила російською. Про це він розповідав у своїх соцмережах. За його словами, крім побиття, його матір висадили з автобуса, а правоохоронці, мовляв, стали на бік тих, хто її побив. При цьому військовий назвав Україну не дуже добре. А людей, з якими в його матері стався конфлікт, львівськими хохлами-патріотами. А він за кого воює? Ну і навіщо воно треба захищати вас? У нього таке питання. Кожного щирого українця буду тепер відправляти. Самі розумієте, куди. Згодом він також розповідав, що в поліції його матір довели до істерики, бо поліціянт, мовляв, казав, що може прийняти заяву лише українською мовою. А й справді, в Україні. Поліція Львівської області опублікувала офіційну заяву, де розповіла, що інцидент трапився на вулиці Окружній у Львові під час поїздки в маршрутному автобусі між 52-річною жінкою та кількома іншими пасажирами виник конфлікт, який призвів до штовханини. Потім конфлікт продовжився на вулиці у приміщенні аптеки. На 52-річну жінку склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство. Також у неї прийняли заяву про тілесні ушкодження. Нині поліціянти опитують учасників і свідків конфлікту, щоб установити послідовність подій і всі обставини інциденту. За результатами перевірки обіцяють надати правову оцінку діям усіх учасників конфлікту. На Прикарпатті 6 серпня рятувальники місцеві ліквідували 7 пожеж в екосистемах. Загальна площа займання склала 0,29 гектара. Зокрема, 2 пожежі сталися в лісах. Про це повідомляє ДСНС в Івано-Франківській області. Найбільше займання сухої рослинності зафіксували в селі Лісний Хлебичин Коршівської громади Коломийського району. Там на відкритій території горіла суха трава на площі 2000 квадратних метрів. Ще 2 пожежі сталися в лісах. У Миколичині рятувальники ліквідували тління лісової підстилки на площі 700 квадратних метрів. У селі Дуба Калузького району горіла лісова підстилка на площі 100 квадратних метрів. Загалом від початку цього року на Прикарпатті рятувальники ліквідували 1431 пожежу в екосистемах. Вогонь пройшов площу близько 99 гектарів. Серед них 18 лісових пожеж на загальній площі 10 гектарів. Рятувальники закликають не випалювати сухої рослинності і не розводити багаття в лісах і інших природних територіях. Навіть невелике займання може швидко поширитися та перерости у масштабну пожежу. В Івано-Франківську невідомі розмалювали одну з зупинок громадського транспорту, повідомляє комунальне підприємство «Благоустрій». Невідомі особи розмалювали зупинку громадського транспорту. На жаль, це не прояв творчості, а звичайний акт вандалізму, зазначили комунальники та наголосили на тому, що поважати спільне майно – це ознака культури та відповідальності. Якщо ми хочемо жити в чистому, сучасному і хайному місті, починати потрібно з себе. Мешканців закликають дбайливо ставитися до міського майна. Усіх, хто став свідком подібних випадків, просять не залишатись осторонь і повідомляти про них відповідні служби. Ну, якби ви раптом бачили, що таке робиться щось подібне. Наприклад, у ніч на 27 липня зі скверу на вулиці Сніжній поруч із міською поліклінікою номер 2 в Івано-Франківську невідомі поцупили лавку. Куди? Навіщо вона їм? Майданчик у вигляді фортеці поблизу ліцею номер 22 в Івано-Франківську планують повністю демонтувати, територію перетворити на відпочинковий сквер. Міський голова Руслан Марцінків заявив, що роботи мають намір провести вже наступного року, облаштувавши зелену зону з деревами, лавочками і, ймовірно, невеликим дитячим майданчиком. Така от історія. Більше про це версії пишуть, але в подробиці не вдаємося, бо нема коли. По-перше, так блискає і гримить. Аж страшно. А тут ще купа вістей, наприклад, із Коломиї. Там погасили поштову марку на честь журналіста, краєзнавця та кінематографіста Василя Негірного. Також місто підписало меморандум про співпрацю з Національною спілкою кінематографістів України. Повідомляє міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Василь Нагірний був талановитим журналістом і краєзнавцем, створював фільми і писав книги про Коломию. Фільми не лише про Коломию. Завдяки його праці коломияни мають величезний спадок про рідне місто. Крім того, сьогодні ми підписали меморандум про співпрацю між Коломийською міською радою та Національною спілкою кінематографістів України. Це відкриває нові можливості для популяризації Коломиї, підтримки місцевих документальних проєктів і розвитку візуального мистецтва у громаді. Справа Василя Нагірного живе, і Коломия стає дедалі відомішою. Йдеться у дописі. Василь Нагірний народився 27 липня 58-го року в Коломиї. З 91-го почав публікуватись у першому демократичному часописі «Коломийський вісник», а з 96-го працював у Коломийській загальноосвітній школі номер 1 учителем трудового навчання валеології і ОБЖД. Від 2003-го працював у Коломийській ТРК телерадіокомпанії НТК, створив низку короткометражних документальних програм краєзнавчого характеру, яких висвітлив життя, побут, звичаї, культуру і вірування краян. Помер 23 травня 2021 року у Коломиї. Нагадує нам про це курс. Фотографія франківського фотографа перемогла у фотоконкурсі зі складною назвою «Штіфкікн», якось так, 2026, який проходив у нідерландському Вестерборку. Ну, звичайно, нідерландською, не просто читати. Цьогоріч учасники конкурсу надсилали світлини, які передавали атмосферу фестивалю, де оживають живі статуї. На фотографіях автори намагалися зафіксувати незвичайні зустрічі, емоції відвідувачів та моменти взаємодії людей з персонажами фестивалю. Серед усіх робіт журі обрало переможцем фотографію, яка, власне, увічнила в історію саме франківського міма. Організатори зазначили, що переможна світлина передає головні особливості Штіфкікн – диво, креативність і момент, який змушує глядача зупинитись і замислитись. Який складний вибір. Ми отримали чудові фотографії, які зафіксували атмосферу Штіфкікн у своєму власному стилі. Йдеться у повідомленні організаторів. Переможна фотографія стане частиною спогадів про фестиваль Штіфкікн 2026 року. Щодо франківського міма, це Артур Гулько, який, власне, уже в образі, середньовічний костюм на ньому з відповідним капелюхом і з дзеркальцем у руках. Ну, типу, наводить красу, макіяж. Хоча на ньому вже все наведено, ну, така історія, така сценографічна постановка, яка і була увічнена. Зрештою, майже все. Або ж таки все, що мало пролунатись в сьогоднішніх новинах, пролунало. Зараз 20.10 з підсумковим випуском. Впоралися. Завтра о 10 ранку. Наступний випуск новин на Полісі.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – «Вамбуд». Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя. Ви не хвилюйтеся з приводу цієї зливи, так ля зараз увечері литиме уночі і на ранок, але потім може навіть до ранку не дотягне цей дощик. Вночі закінчиться, згідно оновлених даних на метеофорі, на світанку вже звичайно хмарні.

0: Ну, тобто світанок сонця ми завтра, в суботу, 8 серпня, не спостерігатимемо, як такий, бо захмариться. Але о полудні сонечко вже визиратиме з-за хмар, і субота дуже навіть з мінливою хмарністю, з проясненнями і з невисокою температурою повітря дуже навіть охолоджуватиме комфортно. Від 17 до 23 завтра у повітрі Івано-Франківська коливатиметься температура. Вітер північний і північно-західний, 4-5 метрів за секунду швидкістю. В Калуші 16-24, сильний дощ, розпочнеться до світанку, до середини дня повинен припинитися, далі прояснення. 16-26 завтра у Рогатині, вночі дощик, ще до ранку закінчиться і далі хмарність із проясненнями. В Городенці наступної доби від 17 до 26 вночі та вранці йтиме дуже сильний дощ із грозою, а по обіді очікується сильний дощ, увечері опади припиняться. Це, напевно, найвихідкіше місце завтра. В суботу, Городенку я маю на увазі, в Косові 16-23, в суботу обіцяють на сайті Synoptic.ua. Увечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи, припиниться. І яблуниця від 13 до 20 наступної доби. Дощ розпочнеться ще до світанку, але ще до середини дня він повинен припинитися.
1: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.
0: Реклама. Зцілююча пісня від Олівії Родріго на початок цієї музичної години. The Cure. Зараз 20:12. Квітнева Оксана в студії перед мікрофоном до цієї миті. Завтра о 10 ранку почуємось. Найтепліше.

0: Тендер презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Калюк і черговий «Хіт на обрій».
0: «Хіт на обрій».
1: І сьогодні у нас Сергій Кройтору з реміксом пісні «Лінія вогню».

Сергій Кройтору, «Лінія вогню», ремікс. Ще один приклад нової музики, яка, можливо, за лічені тижні вже лунатиме звідусіль. Бо саме так діє магія програми «Гідна обрій». Ще вчора це була нікому невідома композиція, сьогодні ви її почули, а завтра цю мелодію вже наспівутимуть, можливо, всі навколо. Тож, знайте, ми завжди пропонуватимемо вам щось новеньке. А ви вже вирішуйте, чи стане це справжнім гітом. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гідна обрій». Почуємось. Hit.

stay inside.

0: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
1: ТОП-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка ТОП-10» із головними новинами української музики. Сьогодні поговоримо про нову пісню Андріани. Зазирнемо на мистецький проєкт, присвячений Олені Телізі. Дізнаємося, як український фольклор підкорив один із найбільших фестивалів Європи. Розповімо про нові роботи Отой та Макса Барських. А також привітаємо Андрія Холивнюка з важливим державним визнанням. І, звісно, послухаємо свіжі українські релізи. Починаємо з прем'єри, яка нагадує, іноді найважливіше в житті знаходитися зовсім поруч. Андріана представила нову пропозицію «Зорі на стелі». Поки хтось продовжує шукати ідеальне кохання, Андріана пропонує просто озирнутися навколо. Її новий сингл «Зорі на стелі» – це історія про любов без ілюзій і про вміння бачити диво у звичайних речах. Співачка свідомо відмовилася від звичних поп-шаблонів, зробивши композицію максимально живою і відвертою. Каже, ця пісня народилася після переосмислення того, що насправді робить людей щасливими.
2: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю. Мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
1: І якщо після всіх цих слів захочеться перевірити, чи справді зорі можуть бути зовсім поруч, саме час це зробити. Слухаємо Андріану «Зорі на стелі». Життя

0: Це була нова композиція Андріани «Зорі на стелі». Від нової музики до подій, де поезія знову звучатиме наживо. До 120-річчя Олени Теліги у київському арт-сквері імені Василя Сліпака відбудеться літературно-музичний перформанс «Листи до невідомого» в межах фестивалю «Теліга. Живий текст». Вірші та листи поетки читатимуть актори київських театрів, а музичну частину створять Марія Бурмака, Анжеліка Рудницька, Віталій Кириченко, Таня Ша, Тонка, Анна Заклецька, Леся Рой та Ірина Будко. Організатори хочуть показати, що голос Олени Теліги сьогодні звучить сучасно та напрочуд актуально. Українська народна музика цього тижня гучно прозвучала і на одній з найбільших фольклорних сцен Європи. Київський гурт «Згарда» представив Україну на фестивалі «Рудольштадт Фестивал» у Німеччині, який щороку збирає десятки тисяч шанувальників народної музики з усього світу. Попри те, що всі пісні гурту звучали українською, публіка приймала музикантів надзвичайно тепло. Учасниця гурту Юлія Вітранюк зізналася, що найбільше її вразило не лише захоплення слухачів українською мовою, а й те, наскільки уважно вони слухали розповіді про війну в Україні. Такі виступи вкотре доводять, українська культура сьогодні говорить зі світом мовою, яка не потребує перекладу. Важливе державне визнання цього тижня отримав лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк. Йому присвоєне почесне звання заслуженого артиста України. Відповідний указ президент підписав до Дня української державності. Це відзнака не лише за багаторічну творчу діяльність, а й за внесок музиканта у захист країни. Від початку повномасштабної війни Хливнюк став до лав оборонців України, а його спів «Червоної калини» на Софіївській площі облетіло весь світ і стало одним із символів українського спротиву. Саме час почути гурт, чий голос уже давно став одним із голосів сучасної України. «Бумбокс», залишайся.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

Це був Boombox і пісня «Залишайся». Музика – це не лише нові релізи, а й пам'ять про тих, хто закладав її фундамент. Саме цій спадщині присвячений цьогорічний ретро-музфест імені Богдана Весоловського, який проходитиме під гаслом «Музика, що долає кордони». Організатори вкотре нагадають про композитора, якого вважають одним із основників української естрадної музики. А головною подією фестивалю стане міжнародний конкурс молодих виконавців, покликаний відкривати нові імена і популяризувати українську музичну класику. А новою літньою прем'єрою цього тижня потішив Іван Люленов. Після успіху пісні «Ікона» артист представив сингл «Медуза». Перед прем'єрою співак заінтригував прихильників незвичною промокампанією, сховавши дату релізу серед дат, яких узагалі не існує. Та головний зміст пісні не про календар. Попри морський вайб, «Медуза» говорить про внутрішню силу, прийняття власного досвіду і здатність знаходити світло навіть після непростих періодів життя. Сам музикант каже, що іноді ми навіть не здогадуємося, наскільки можемо надихати інших своєю присутністю. І просто зараз слухаємо нову роботу «Іван Люленов, Медуза».

Це була «Медуза» від Іван Люленов. Після короткої паузи продовжимо. Попереду новий сингл «Отой», спільна прем'єра «Еполець» і гурту «Скажи щось погане», новини Макса Барських, а також поговоримо про вплив штучного інтелекту на українські музичні чарти. Залишайтеся з нами. Важка ділянка, топ-10. Важка ділянка Топ-10 повертається. Мене звати Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд найцікавіших подій української музики. Концертний сезон в Україні триває попри всі обставини. Макс Барських цього літа робить ставку на живі зустрічі із слухачами. Його Open Air Fest сьогодні має сенс. Після старту вирушив у нові міста України. Сам артист каже, що ці концерти давно стали для нього не просто виступами, а можливістю побачити людей, які продовжують жити, підтримувати одне одного і знаходити сили рухатися далі. Тим часом змінюється і сама музика. Індустрія. За даними дослідження проєкту «Безодня Мюзик», саме в Україні частка прослуховувань композицій, створених за допомогою штучного інтелекту, нині одна з найвищих серед кількох європейських країн. Особливо це помітно на YouTube, де такі треки вже конкурують із роботами реальних артистів. Тож питання про майбутнє музики сьогодні обговорюють уже не лише музиканти. Про речі, які часто залишаються всередині себе, цього тижня говорить «Отой». Новий сингл «Страхи» – це історія про довіру, близькість і переживання, про які рідко говорять у голос. Сам музикант каже, композиція народилася з особистих відчуттів, а творчість давно стала способом проживати власні страхи. Після дискусії про технології, знову до музики, створеної людьми. Цього тижня гурти «Еполець» і «Скажи щось погане» вперше об'єдналися для спільної роботи. Результатом став сингл «Бути краплею». Композиція про взаємне тяжіння, близькість і бажання настільки розчинитися одне в одному, що між людьми ніби зникають усі межі. Музиканти поєднали фірмове гітарне звучання двох гуртів, а дует вокалістів зробив цю історію ще більш емоційною. Слухаємо спільну роботу «Еполець» та гурту «Скажи щось погане». Бути краплею.

0: Це була композиція «Бути краплею» у виконанні Епалець і гурту «Скажи щось погане». На цьому сьогодні все. Уже за тиждень знову зустрінемося, щоб розповісти про найцікавіше, що сталося в українській музиці. В ефірі був Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики, підтримуйте українських артистів і бережіть одне одного. Почуємося зовсім скоро. Бувайте!
1: Ви слухаєте

Bolos.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі